Alexia. Coute le paradis. Héros dans le ciel. Coute le paradis.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და ამბროლოურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის სიკროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მონეთი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: თალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
2: ახალ ციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
6: გუდაური 105.
7: დედოფლის წყარო 104.7.
8: დმანისი 105.1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
10: თელავი 103.
11: მარტვილი 107.
12: მესტია 107.9.
13: სტეფანწმინდა 101.
14: ფასანაური 103.7.
15: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104.1.
17: თბილისი 105.9.
18: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
19: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
20: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
21: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
22: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
23: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
24: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
25: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
26: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
27: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და ამბროლოურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნვალე ქუჩაევლის სიკროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: can't be tamed.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
6: იკას ქვების საიდუმლო. უცნობი ცივილიზაციის ბიბლიოთეკა თუ გენიალური მისტიფიკაცია. სამხრეთ ამერიკა, პერუ. 1955 წელს ქალაქ იკას მიდამოებში 10000-მდე შავი ფერის ოვალური ქვა აღმოაჩინეს. მათი ზომები საგრძნობლად ვარირებს. ზოგიერთი მათგანი მუშტის ხელა, ზოგი კი 100 კილოგრამსაც იწონის. გამოუგნებელია ის ფაქტი, რომ ეს სანდეზიტური წარმოშობის ლოდები მეცნიერთა ვარაუდით რამდენიმე მილიონ წელს ითვლის. ქვების ზედაპირი დაფარულია უცნაური და დაუჯერებელი გრავიურებით, რომლებიც წარმოსახვასაც აღიზიანებს. მათზე აღბეჭდილია ნადირობა დინოზავრებზე, ასტრონომები ტელესკოპებითა და უცნაური კოსმოსური ობიექტებით. ამერიკის კონტინენტზე ოდესღაც მობინადრე ცხენების წინაპრები, ადამიანების მსგავსი ფიგურები, რომელთა თავის ზომა სხეულთან შედარებით არაპროპორციულად დიდია. იკას ქვები თემატურად ადვილად ჯგუფდება: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ასტრონომია და ეთნოგრაფია. განსაკუთრებულ გაოცებას იწვევს სამედიცინო სერიები, სადაც თანმიმდევრულად ეტაპობრივად არის ასახული გულის გადანერგვის რთული ქირურგიული ოპერაციები. გარდა ამისა, ექსპონატებზე შემორჩენილია სამყაროს უძველესი რუქები, სადაც ლეგენდარული ამჟამად გამქრალი კონტინენტები ლემურია და ატლანტიდაა დატანილი. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა: როგორ შეიძლებოდა უძველეს ეპოქაში შექმნილიყო დედამიწის ასეთი დეტალური გამოსახულება? ამგვარი სიზუსტისთვის ხომ პლანეტის კოსმოსიდან დანახვაა საჭირო. ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქვები მკაცრად განსაზღვრული წესით იყო განლაგებული, რაც მათ ედგვარ ქვის ბიბლიოთეკად აქცევდა. თუმცა დღემდე პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა: რატომ დაიშალა ეს გრანდიოზული ცოდნის წიგნი? ამ საიდუმლოს ამოსახსნელად აუცილებელია გაფანტული ექსპონატების კვლავ ერთად შეგროვება, მათი ამოღება კერძო კოლექციებიდან თუ სოფლიოს მუზეუმებიდან, რათა აღდგეს უცნობი ცივილიზაციის უძველესი მემკვიდრეობა. შევძლებთ კი ოდესმე იმის გაგებას, თუ ვინ დატოვა პერუს მიწაზე ეს ქვის გზავნილები 100,000 წლის წინ, ვინ სცადა ცოდნის გადარჩენა შთამომავლობისთვის, ან რა ბედი ეწვია თავად იმ ცივილიზაციას. ან იქნებ ყოველივე ეს მხოლოდ გენიალური მისტიფიკაცია? შესაძლოა ეს კითხვები კაცობრიობისთვის სამუდამოდ დარჩეს ამოცანად.

მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ლოტო 642-ის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9, 13, 20, 23, 32, 37. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი com.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებდნენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტურ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არ ელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლათ. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილია მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამურთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოჰყლავდნენ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის SCAP-ის აპლიკაციით და განა

0: ზე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის სიკროლებს სვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: 2 33 59. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 7, 14, 28, 17, 20. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
3: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-213-113.
7: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
8: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24.

0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 10 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27. 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და ამბროლოურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად თუნვალი ქუჩაევლის სიკროლებს სვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
3: ლოტო 515 ოქროს ბურთის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 7, 14, 28, 17, 20. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotog.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურე კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
10: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. SCAP-ის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
11: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: იკას ქვების საიდუმლო. უცნობი ცივილიზაციის ბიბლიოთეკა თუ გენიალური მისტიფიკაცია. სამხრეთ ამერიკა, პერუ. 1955 წელს ქალაქ იკას მიდამოებში 10,000-მდე შავი ფერის ოვალური ქვა აღმოაჩინეს. მათი ზომები საგრძნობლად ვარირებს. ზოგიერთი მათგანი მუშტის ხელა, ზოგი კი 100 კილოგრამსაც იწონის.

0: მოუგნებელია ის ფაქტი, რომ ეს სანდეზიტური წარმოშობის ლოდები მეცნიერთა ვარაუდით რამდენიმე მილიონ წელს ითვლის. ქვების ზედაპირი დაფარულია უცნაური და დაუჯერებელი გრავიურებით, რომლებიც წარმოსახვასაც აღიზიანებს. მათზე აღბეჭდილია ნადირობა დინოზავრებზე, ასტრონომები ტელესკოპებითა და უცნაური კოსმოსური ობიექტებით, ამერიკის კონტინენტზე ოდესღაც მობინადრე ცხენების წინაპრები, ადამიანების მსგავსი ფიგურები, რომელთა თავის ზომა სხეულთან შედარებით არაპროპორციულად დიდია. იკას ქვები თემატურად ადვილად ჯგუფდება: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ასტრონომია და ეთნოგრაფია. განსაკუთრებულ გაოცებას იწვევს სამედიცინო სერიები, სადაც თანმიმდევრულად ეტაპობრივად არის ასახული გულის გადანერგვის რთული ქირურგიული ოპერაციები. გარდა ამისა, ექსპონატებზე შემორჩენილია სამყაროს უძველესი რუქები, სადაც ლეგენდარული ამჟამად გამქრალი კონტინენტები ლემურია და ატლანტიდაა დატანილი. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა: როგორ შეიძლებოდა უძველეს ეპოქაში შექმნილიყო დედამიწის ასეთი დეტალური გამოსახულება? ამგვარი სიზუსტისთვის ხომ პლანეტის კოსმოსიდან დანახვაა საჭირო? ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქვები მკაცრად განსაზღვრული წესით იყო განლაგებული, რაც მათ ედგვარ ქვის ბიბლიოთეკად აქცევდა. თუმცა დღემდე პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა: რატომ დაიშალა ეს გრანდიოზული ცოდნის წიგნი? ამ საიდუმლო სამოსახსნელად აუცილებელია გაფანტული ექსპონატების კვლავ ერთად შეგროვება, მათი ამოღება კერძო კოლექციებიდან თუ სოფლიოს მუზეუმებიდან, რათა აღდგეს უცნობი ცივილიზაციის უძველესი მემკვიდრეობა. შევძლებთ კი ოდესმე იმის გაგებას, თუ ვინ დატოვა პერუს მიწაზე ეს ქვის გზავნილები 100,000 წლის წინ, ვინ სადა ცოდნის გადარჩენა შთამომავლობისთვის, ან რა ბედი ეწვია თავად იმ ცივილიზაციას. ან იქნებ ყოველივე ეს მხოლოდ გენიალური მისტიფიკაცია? შესაძლოა ეს კითხვები კაცობრიობისთვის სამუდამოდ დარჩეს ამოცანად.
1: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთ

0: ია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ ან სულაც მგზავრობის დროს ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტულ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილის მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არ ელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლათ. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ბელაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილიამ მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე ვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამოსთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოჰკლავდნენ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია

0: ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
1: ლოტო 642-ის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9, 13, 20, 23, 32, 37. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 860 000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალ ქალაქი 101.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლის წყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ფასანაური 103.7.
20: ქუთაისი 109.
21: ჭიათურა 104.1.
22: თბილისი 105.9.
23: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
24: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
25: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
26: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უწყვეტ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგედრო, გაიგე თავი.
27: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
28: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
29: საქართველოში 11 საათია.
30: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
31: დილო მშვიდობის, დღეს 5 აგვისტოა, 4 შაბათი, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ოქროზოდების უკანონოდ გადმოტანის ფაქტზე ერთი ადამიანი დააკავეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა, რომ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქემ საბაჟო გამშვები პუნქტი ყაზბეგის გავლით საბაჟო კონტროლისგან მალულად საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადმოიტანა 713 გრამი 153817 ლარის საბაჟო ღირებულების ოქრო ზოდები, დანაშაული 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თაღლითობისა და ფალსიფიკაციის ფაქტზე სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ დაკავებულ ორ ადამიანს ბრალს ოფიციალურად დღეს წარუდგენენ.

0: საქმე ეხება მარნეულისა და ქარელის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუებით ცხენის ხორცის შეტანის ფაქტებს, რის შედეგად კომერციული ორგანიზაციების დირექტორები თაღლითურად დაეუფლნენ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობის თანხას. დანაშაული 6-დან 9 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ სხვისი ფულადი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე სასმო სამართლის განჩინების საფუძველზე ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოში მცხოვრებმა ნიგერიის მოქალაქემ და შპს საფეხბურთო კლუბ გარდაბნის მწვრთნელმა საქართველოს დროებითი ბინადრობის მოწმობის აღებაში დახმარების მიზნით ნიგერიის მოქალაქე ფიქტიური ხელშეკრულების გააფორმეს ამავე საფეხბურთო კლუბში, რის სანაცვლოდ მისგან აიღეს $3000. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-180 მუხლის მეორე ნაწილით. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამ წუთებში თბილისის მთავრობის დომა იწყება. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მერიას და კახაპალაძეს.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მინდა რამდენიმე საკითხი შევეხო, შემდეგ შეგვიძლია უკვე დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვა, გადაწყვეტილებების მიღება. მინდა რუსთაველის გამზირთან დაკავშირებით, საზოგადოებას სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ინფორმაცია. ესე იგი, ჩვენ სამუშაოები დავიწყეთ 23 ივლისს და მაშინვე საზოგადოებას უთხარით, რომ 4 თვე დაჭირდებოდა გამზირის სრულ რეაბილიტაციას. რა თქმა უნდა, აქ საუბარია მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლებაზე, მთლიანად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, თუმცა გარკვეული მედია საშუალებები ცდილობენ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში, მიაწოდონ არასწორი ინფორმაცია და თუ დააკვირდებით სოციალურ ქსელშიც მიზანმიმართულად აღნიშნულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ყოველთვის არის მცდელობა გაავრცელონ სრულ არასწორი ინფორმაციები და ჩემი თხოვნა იქნება თბილისელებისთვის, რომ არენდოთ ამ ადამიანებს, ძალიან ბევრი თაღლითია სამწუხაროდ, არენდოთ თაღლითებს ყოველთვის, ეცადეთ, რომ მიიღოთ სწორი ინფორმაცია და მუნიციპალიტეტი ძალიან აქტიურად ყოველთვის გაავრცელებს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით სიმართლეს, რომ თქვენ იცოდეთ, თუ როგორ მიმდინარეობს სამუშაოები, რა ეტაპზეა და ასე შემდეგ. ეხლა ამას რატო ვსაუბრობ? ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ, მიუხედავად იმისა, რომ მე გამოვედი მთავრობის დომაზე და საზოგადოებას უთხარი, რომ სამუშაოების დაჭირდებოდა 4 თვე, ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ, არ ვიცი რატომღაც, დააფიქსირა, რომ ეს 2 აგვისტოს მოხდა, რომ სამუშაოების ვადა თითქოს ჩვენ გადმოვწიეთ და ოქტომბერში უნდა დავამთავროთ და ჩდებოდა თურმე ეჭვი, რომ სამუშაოები არაჯერონად იქნებოდა შესრულებული, უხარისხოდ შევასრულებდით და ეს ინფორმაცია მიაწოდეს საზოგადოებას. Ну, არ ვიცი ხა რატო უნდა კონდეს ეს დამოკიდებულება, რატო უნდა ცდილობდე, რომ მუდმივად ციცრუეში ამყოფო, თუნდაც თქვენი ტელემაყურებელი იმ კონკრეტულ ტელევიზიებს ვეუბნები ამას, ხო? აი, წარმოუდგენელია, ხოდ ახსნა რა აქვს ამ ყველაფერს და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას, რომ არ დაუჯეროთ ამ ცრუ მედიებს, ჩვენ ყოველთვის ძალიან აქტიურად საზოგადოებას ვაწვით ინფორმაციას სამუშაოებთან დაკავშირებით. როგორც გითხარით, სამუშაოები ნოემბრის ბოლოს უნდა იყოს დასრულებული თავისი მიწისქვეშა კომუნიკაციებით, საგზაო ინფრასტრუქტურით და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, კრიტიკოსთა გარკვეულმა ჯგუფმა ესეც არ იკმარა და სოციალურ ქსელში გაავრცელა ინფორმაცია თითქოს რეაბილიტაციის ფარგლებში გამზირზე მასიურად იჭრება მრავალწლოვანი ხეები და თბილისის მერია მწვანე სივრცეებს ანადგურებს. ეს რა თქმა უნდა არის სიცრუე, რომელსაც ფაქტები არადასტურებს. მე მინდა საზოგადოებას ერთი მნიშვნელოვანი რამ შევახსენო. 2017 წლიდან მას შემდეგ, რაც თბილისის მერიის პასუხისმგებლობა ავიღე, არც ერთი პარკი, არც ერთი რეკრეაციული სივრცე, არც ერთი სკვერი, არც ერთი სტადიონი არ გასხვისებულა იმისთვის, რომ იქ შემდეგ გარკვეული მშენებლობები და საცხოვრებელი კორპუსები აშენებულიყო. ჩვენ პირიქით ვაკეთებთ იმას, რაც წლების განმავლობაში არავის არ გაუკეთებია, არც ერთ დედაქალაქის მთავრობას. და პასუხისმგებელი ვარ თითოეულ ჩემ სიტყვაზე. ჩვენ ქალაქს და თბილისელებს პირიქით ვუბრუნებთ იმ პარკებს, იმ რეკრეაციულ სივრცეებს და სტადიონებს, რომელიც წინა ხელისუფლების პირობებში იქნა გასხვისებული და მილიონობით ლარი უჯდება ეს ყველაფერი ბიუჯეტს. ეს არის ორ განსხვავებულ მიდგომას შორის განსხვავება. ერთი მიდგომა იყო გაყიდე ქალაქი, ჩვენი მიდგომაა დაუბრუნე ქალაქი თბილისელებს. სწორედ ამიტომ ვაშენებთ ახალ პარკებს, ქნით ახალ რეკრეაციულ სივრცეებს, ვრგავთ 10,000-ობით ხეს და ვაბრუნებთ იმ ტერიტორიებს, რომლებიც საზოგადოებამ წლების წინ დაკარგა და არ დაიწყებ ახლა ჩამოთვლას ყველა ამ ტერიტორიის სპორტული მოედნის თუ სივრცის. რაც შეეხება კონკრეტულ ხეებს, მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა უკვე გააკეთა აღნიშნულთან დაკავშირებით შესაბამისი განცხადება, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თავისუფლების მოედანზე მოიჭრა ერთადერთი ხე, რომელიც იყო დაზიანებული, უღუროიანი და არსებობდა მისი წაქცევის რისკი. აი ესე გამოიყურებოდა ის კონკრეტული ხე, რომლის მოჭრა განახორციელა ჩვენმა შესაბამისმა სამსახურმა. გარდა ამისა, მიწის საფარის ნაწილის მოხსნის გამო სხვა ფორმირება ჩაუტარდა მიწისქვეშა გადასასვლელთან მდებარე მრავალწლიან ჭადარს, გადაიბელა თბილისის კლასიკური გიმნაზიის მიმდებარედ არსებული ჭადარიც. ეს ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ სამუშაოები წარიმართოს სწორად შეფერხებების და პრობლემების გარეშე. აქ საუბარია იმ ხეებზე, რომლებიც მიწისქვეშა გადასასვლელის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის დარგული. თქვენ იცით, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელებსაც რეაბილიტაცია უტარდება, საჭიროა მიწით მთლიანად გაიწმინდოს აღნიშნული გადასასვლელები, რადგან შესაბამისი სამუშაოები იყოს ჩატარებული, საიზოლაციო და ასე შემდეგ. რაც ყველაზე მთავარია, მინდა გითხრას, რომ ყველა ასეთი გადაწყვეტილება, რაც დაკავშირებული იყო ხის მოჭრასთან, ეფუძნება სპეციალისტების დასკვნას. თუ ხე დაავადებულია, გამხმარია და საფრთხეს უქმნის ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება ვალდებულია იმოქმედოს. ეს არის უსაფრთხოების საკითხი და არა პოლიტიკის. სამწუხაროდ, ზოგიერთი პოლიტიკური ჯგუფი ცდილობს ადამიანის და ადამიანების უსაფრთხოებას კი პოლიტიკური სპეკულაციის თემად აქციოს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ შევდივართ ამ თემებში. ჩვენი პასუხი ყოველთვის იქნება საქმე, ფაქტები და კონკრეტული შედეგები. ქალაქის სიყვარული სიტყვებით არ იზომება. თუ მართლა გიყვარს ქალაქი, პარკებს არ ყიდი, მათ იცავ, რეკრეაციულ სივრცეებს არ ამცირებ, პირიქით აფართოებ და ქალაქს არ ართმევ თბილისელებს, პირიქით უბრუნებ. და ზუსტად ეს არის ჩვენი პოლიტიკა, რომ რაც შეიძლება მეტი პარკი, მეტი რეკრეაციული სივრცე, მეტი გამწვანება უნდა კონდეს ჩვენს დედაქალაქს. რადგან რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ვსაუბრობ, მინდა მოგაწოდოთ ასევე ინფორმაცია. მიწისქვეშა რუსთაველის გამზირზე არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელებში ჩვენ გვაქვს კომერციული ფართები, რომელიც გასხვისებულია იჯარით. და მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სარეაბილიტაციო პროცესში ეს ადამიანები და მოვაჭრეები

0: ები განთავისუფლებული იქნებიან საიჯარო გადასახადებისაგან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ ჩამოთვლილია კონკრეტული მისამართები: რუსთაველის გამზირის 37, რუსთაველის გამზირის ნომერ 1 გიმნაზიის წინ, რუსთაველის გამზირზე ოპერასთან, თავისუფლების მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელის ნაწილი, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის გამო, როგორც გითხარით, ეს ადამიანები განთავისუფლებული იქნებიან საიჯარო გადასახადებისგან. გარდა ამისა, მინდა ასევე კიდევ ერთხელ მივაწოდო საზოგადოებას ინფორმაცია ამ სამუშაოების გამო კონკრეტულ ქუჩებზე დროებით გავთიშეთ ზონალური პარკირების სისტემა, სანამ სამუშაოები არ დამთავრდება, პარკირების სარგებლობა მოსახლეობისთვის იქნება უფასო და ზოგადად ყველა ადამიანისთვის რუსთაველის გამზირის მიმდებარე უბნებში, ქუჩებზე მთლიანად გამართულია ზონალურ საათობრივი პარკირება და ადამიანებს უპრობლემოდ შეუძლია ყოველგვარი გადასახადების გარეშე შეუძლიათ ისარგებლონ პარკირებით. ჩემი თხოვნა იქნება მთავრობის თხოვნის შემდეგ გავავრცელოთ ეს კონკრეტული ქუჩები თუ რომელ ქუჩებზეა საუბარი.
1: თბილისის მერს კახა კალაძეს უსმენთ. ამ წუთებში თბილისის მთავრობის თხოვნა მიმდინარეობს. თბილისის მერმა ძირითადად რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციაზე ისაუბრა, ასევე ცნობილი გახდა, რომ მიმდებარე ქუჩებზე ზონალური პარკირება იქნება უფასო. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 12 საათზე დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოთსა და ამბროლოურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34, 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნვალე ქუჩაევლის სიკროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ღამით 21 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვყრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
0: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში თუ კალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 28 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 90 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამოხსოვდება, სადაც თავს

0: ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 7, 14, 28, 17, 20. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
20: ჭიათურა 104.1.
21: თბილისი 105.9.
22: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
23: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
24: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
25: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
26: საქართველოში 12 საათია.
27: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
28: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს, გამარჯობა. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის სამი მოქალაქე დააკავეს სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი ჩხრეკისას. ასევე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სხვადასხვა ადგილიდან ნიშნულება დამოიღეს და რეალიზაციოდ განთავსებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის მეტადონი და მარიხუანა. ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო ინვენტარი და მასალები, დანაშაული 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. დინასარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ ცხვისი ფულადი თანხების თახლითურად დაუფლების ფაქტებზე საქართველოსა და ნიგერიის მოქალაქეები დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოში მცხოვრებმა ნიგერიის მოქალაქემ და საფეხბურთო კლუბ გარდაბნის მწვრთნელმა საქართველოს დროებითი ბინადრობის მოწმობის აღებაში დახმარების მიზნით ნიგერიის მოქალაქე ფიქტიური ხელშეკრულებით გააფორმეს ამავე საფეხბურთო კლუბ ფშირი სანაცვლოდაც მისგან აიღეს $1000 დანაშაული ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ოქროს ოდების უკანონო გადმოტანის ფაქტზე დააკავეს ერთი ადამიანი. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად გამოვლინდა, რომ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქებს საბაჟო გამშვები პუნქტი ყაზბეგის გავლით საბაჟო კონტროლისგან მალულად საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადმოიტანა 713 გრამი 153.317 ლარის საბაჟო ღირებულების ოქროს ოდები, დანაშაული 5-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 3 ოქტომბერს შუალედური არჩევნები ჩატარდება. კენჭისყრა 4 მუნიციპალიტეტში გამართება, სადაც მოქალაქეები საკრებულოს წევრებს აერჩევენ. ამ საკითხზე მორიგი სტომაკი 14 აგვისტოს არის ჩანიშნული.
29: 4 მუნიციპალიტეტში საკრებულოს გამოკლებული წევრების შევსების მიზნით ჩვენ გვიწევს შუალედური არჩევნების ჩატარება და იმისთვის, რომ პოტენციურმა მონაწილე პარტიებმა წინსრებით ვთქვათ, იცოდნენ შესაბამისი საორიენტაციო თარიღი არჩევნების თაობაზე, მინდა გაცნობოთ, რომ 14 აგვისტოს

0: ეს განიხილება 3 ოქტომბერს შუალედური არჩევნების დანიშნვის საკითხი.
1: არჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი კალანდარიშვილს უსმენთ. ამბროლორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეგეულის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია აქტიურ ფაზაშია. პროექტი ითვალისწინებს თანამედროვე და ეკოლოგიური გარემოს შექმნას, ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებას და განახლებადი ალტერნატიული ენერგიის წყაროების დანერგვას. გარდა ამისა, სკოლაში, რომელიც 200 მოსწავლეზეა გათვლილი, ჩატარდება გამაგრებითი სამუშაოების განახლება მიმდინარეობს სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაციის მიერ დაფინანსებული პროექტის საქართველოს შორეული ფიანი რეგიონი ვის საჯარო სკოლების ფარგლებში მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს გიორგი შონიას მოსმინოთ.
2: პარაობით მიმდინარეობს სკოლის კონსტრუქციული ნაწილის მოწესრიგება. კონსტრუქციული ნაწილის დასრულების შემდეგ დაიწყება სარემონტო სამუშაოები. სკოლა არ გათვლილი 200 მოსწავლეზე.
1: ეროვნული სატყეო სააგენტოს სისტემაში 401 ტყვის მცველის ვაკანსია გამოცხადდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ტყის მცველის პოზიციაზე მუშაობის მსურველებმა პირადი მონაცემები უნდა გააგზავნონ ეროვნული სატყეო სააგენტოს ელექტრონულ მისამართზე. ვაკანსიაზე განაცხადის შეტანა შეუძლია სრულწლოვან პირს, რომელსაც სრული ზოგადი განათლება აქვს. როგორც ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესიკ ამირიანაშვილი აცხადებს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეფორმის ფარგლებში ძლიერდება ტყის დაცვის კომპონენტით.
3: ში დაემატა ტყის დაცვის კომპონენტით, შესაბამისად 1.700.000 ჰექტარი დაიყო 933 მცველად. სააგენტოს დაემატა 499 ახალი კადრი, აქედან 401 არის ტყის მცველი, ხოლო დანარჩენი მეტყევე. სრულებს შეუძლიათ მიმართონ შესაბამის რეგიონალურ სატყეო სამსახურებს, გადმოაგზავნონ პირადი ინფორმაცია და გაიარონ გასაუბრება.
4: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
1: ახალი ამბები უცხოეთიდან. კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით მორიგი იერიში განხორციელდა. თავდასხმას ბოლო მონაცემები 14 ადამიანი შეეწირა, სულ მცირე კი 22 დაშავდა. დარტყმების შედეგად უკრაინის დედაქალაქის რაიონებში საწყობები იწვის. გოლოსიევსკის რაიონში კი თავდასხმამ გრევა და ამიაკის გაჟონვა გამოიწვია. სამშობლო სამშობლები ამ დრომდე გრძელდება. რუსული იერიშების პარალელურად უკრაინა რუსეთის უმსხვილესი ონლაინ მაღაზიის საწყობების დაბომბვას განაგძობს. ობიექტი დრონებით ამჯერად ტულის ოლქში დაიბომბა. დონალდ ტრამპი ირანთან მოლაპარაკებების პროცესში პროგრესზე მიუთითებს, პარალელურად კი თეირანს მკაცრად აფრთხილებს. შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, მოლაპარაკების ჩავარდნის შემთხვევაში ირანი სერიოზული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება.
5: რუტე მაინც გაიხსნება. მოლაპარაკების ჩავარდნის შემთხვევაში ჩვენ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე ძლიერი იერიშს დავიწყებთ და შედეგიც ძლიერი იქნება. ირანში ეს იციან და ამიტომაც ვიმედოვნებ, რომ ოპერაცია საჭირო არ გახდება. მოლაპარაკებები კარგად მიმდინარეობს, მიუხედავად იმისა, რომ ირანს ამის აღიარება არ უყვარს.
1: ნიომანთან ჰორმუზის რუტესთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს განაგძობს და აცხადებს, რომ პროცესი უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების შექმნაზე და ორივე ქვეყნის სუვერენული უფლებებისა და ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესების დაცვაზეა ორიენტირებული. თეირანი პროცესს პროდუქტიულს უწოდებს. მოლაპარაკებებს კატარიც ეხმაურება და მხარეებს ახსენებს, რომ სრუტეში ნავიგაციის თავისუფლება საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად უნდა იყოს დაცული. ჰორმუზის რუტის გახსნის მოლოდეში მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასმა დაიკლო. სამშაბათის ვაჭრობის შედეგად ერთი ბარელი ბრენდის მარკის ნავთობის ღირებულება $80-მდე შემცირდა, რაც წინა სამ კვირიან პერიოდთან შედარებით 5%-ით ნაკლებია. 5%-იანი ფასის კლება დაფიქსირდა ამერიკელი ვეს ტეხასის მარკის ნედლ ნავთობზეც, რომლის ღირებულებას დღეის მონაცემებით $76 შეადგენს. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს 13 ივლისის შემდეგ ყველაზე დაბალი ფასია. ლოს-ანჯელესში დონალდ ტრამპის გოლფის მოედანზე შეარაღებული მამაკაცი დააკავეს. ინციდენტი პრეზიდენტის კალიფორნიის შტატში ჩასვლის ფონზე მოხდა, სადაც თეთრი სახლის მასპინძელი სახსრების მოზიდვის საქველმოქმედო ღონისძიებაზე დაზესრებად მივიდა. გავრცელებული ცნობით 38 წლის ჟანინ ჯონ აილედი ფედერალურმა აგენტებმა ფოტო და ვიდეო მასალის გადაღების დროს შენიშნეს და დააკავეს. ვარაუდობენ, რომ ის უსაფრთხოების დაგეგმის პროცესს აკვირდებოდა. მას ჯიბეში 16 ვაზნიანი მჭიდი, ავტომობილში კი დატანილი პისტოლეტი და კიდევ ერთი დატანილი მჭიდი აღმოუჩინეს. საქმეს ლოს-ანჯელესის პროკურატურა გამოიწიებს. ვაშინგტონის შტატის შემდეგ ტყის ხანძარი კალიფორნიაშიც გავრცელდა. ცეცხლი ენჯელ კემპის ახლოს მძვინვარებს და 2600 ჰექტარზეა გავრცელებული. ხანძრის ლოკალიზებას ტერიტორიის რელიეფი და ძლიერი ქარი ხელს უშლის. ტიქის ზონასთან ახლოს მდებარე დასახლებებში ევაკუაციის განკარგულება გაიცა. ვაშინგტონის შტატის ქალაქ სპოკანში კი სამართალდამცველებმა მამაკაცი დააკავეს, რომელიც გამანადგურებელი ხანძრის სამი კერიდან ერთის განგებ გაჩენაში აჭმიდანილი. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავაკეთეთ.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და ამბროლაურში, 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 26 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის სიკროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: 2-3-3 5-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი com.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 72 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 54 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: საქართველოში 13 საათია.
11: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
12: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავნებს გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრის საპასუხოდ, რომ მომაც გავრცელებული წერილით ოპოზიცია უცხოეთიდან დავალებულ რუსოფობიაში ამხილა ნაციონალურ მოძრაობას ამდროდე კონკრეტული პასუხი არ აქვს. მართველი გუნდის განცხადებით კი ფაქტი, რის მიხედვითაც ოპოზიციამ მესიჯ ბოქსის დალაგება ვერ შეძლო, დასტურია, რომ ირაკლი ყობახიძე მის მიერ გამოქვეყნებულ წერილში სრულ სიმართლეს წერს. გიორგი ვოლსკის მოუსმინოთ.
13: 2008 წლის ომის წინა პერიოდში ივლისში აბსოლუტურად ნათელი იყო, რომ საომარი მოქმედებები გარდოვალი იქნება და მეთომეთე სრული მობილიზება მიმდინარეობდა რუსეთის სამხედრო შენაერთებისა როკის გვირაბთან. მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან საეჭოთ არანაირი განგაში არ ატეხილა. უშიშროების საბჭოსთვის არ მიუმართავს სააკაშვილის ხელისუფლებას და უფრო მეტიც, როდესაც ეს ომი დასრულდა, ჯერ კიდევ როგორც ამბობენ ჩვენი ჯარისკაცების ცხედრები არ იყო გაციებული, როდესაც ხელი მოაწერეს აბსოლუტურად გაუგებარ რეზოლუციას, ბოღალატეობრივ რეზოლუციას. ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ ის გაკეთებულიყო, რაც უკარნახეს სააკაშვილს. მხოლოდ ქართული ოცნების ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი სტრასბურგის სასამართლოს მოგება. რიტორიკის შეცვლა ზოგადად კარნახმა განაპირობა. იმ პერიოდში არავის არ ენაღვლებოდა საქართველო და რასაკვირველია სააკაშვილიც ძალიან თავისუფლად გრძნობდა თავს. თავის სასახლეში იყო რუსეთის შეტევა თბილისის მიმართულებით, ეს მის მიერ მოგონილი ამბავია. რუსეთმა მიიღო ის, რაც უნდოდა.
12: რუსთაველის გამზირზე წარმოებული მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო მიმდებარე ქუჩებზე პარკირებით სარგებლობა მოქალაქეებისთვის დროებით უფასოა. გარდა ამისა, ამავე გამზირზე მიწისქვეშა გადასასვლელებში კომერციული ფართების მოიჯარეები გათავისუფლდებიან საიჯარო გადასახადისგან. ამ შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დომაზე განაცხადა, რაც შეეხება პარკირების საკითხს. ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა დროებით გათიშულია მთაწმინდის 28 ქუჩაზე. დღევანდელ მთავრობის დომაზე თბილისის მერმა კიდევ ერთხელ დააკონკრეტა რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია კონკრეტული
14: თარიღები. ჩვენთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ინფორმაცია. ესე იგი, ჩვენ სამუშაოები დაიწყეთ 23 ივლისს და მაშინვე საზოგადოებას უთხარით, რომ 4 თვე დაჭირდებოდა გამზირის სრულ რეაბილიტაციას. რა თქმა უნდა, აქ საუბარია მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლებაზე, მთლიანად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. თუმცა გარკვეული

0: მედია საშუალებები ცდილობენ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში, მიაწოდონ არასწორი ინფორმაცია და თუ დააკვირდებით სოციალურ ქსელშიც მიზანმიმართულად აღნიშნულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ყოველთვის არის მცდელობა გაავრცელონ ცრუ არასწორი ინფორმაციები და ჩემი თხოვნა იქნება თბილისელებისთვის, რომ არენდოთ ამ ადამიანებს, ძალიან ბევრი თაღლითია სამწუხაროდ, არენდოთ თაღლითებს ყოველთვის, ეცადეთ, რომ მიიღოთ სწორი ინფორმაცია და მუნიციპალიტეტი ძალიან აქტიურად ყოველთვის გაავრცელებს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით სიმართლეს, რომ თქვენ იცოდეთ, თუ როგორ მიმდინარეობს სამუშაოები, რა ეტაპზეა და ასე შემდეგ. ეხლა ამას რატო ვსაუბრობ? ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ, მიუხედავად იმისა, რომ მე გამოვედი მთავრობის თომაზე და საზოგადოებას უთხარი, რომ სამუშაოების დაჭირდებოდა 4 თვე, ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ, არ ვიცი რატომღაც, დააფიქსირა, რომ ეს 2 აგვისტოს მოხდა, რომ სამუშაოების ვადა თითქოს ჩვენ გადმოვწიეთ და ოქტომბერში უნდა დავამთავროთ და ჩდებოდა თურმე ეჭვი, რომ სამუშაოები არაჯერ უნდა იქნებოდა შესრულებული, უხარისხოდ შევასრულებდით და ეს ინფორმაცია მიაწოდეს საზოგადოებას. Ну, არ ვიცი ხა რატო უნდა კონდეს ეს დამოკიდებულება, რატო უნდა ცდილობდე, რომ მუდმივად სიცრუეში ამყოფო, თუნდაც თქვენი ტელემაყურებელი იმ კონკრეტულ ტელევიზიებს ეუბნები ამას, ხო? აი, წარმოუდგენელია, ხო, დახსნა რა აქვს ამ ყველაფერს და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას, რომ არ დაუჯეროთ ამ ცრუ მედიებს, ჩვენ ყოველთვის ძალიან აქტიურად საზოგადოებას ვაწვით ინფორმაციას სამუშაოებთან დაკავშირებით. როგორ
1: თბილისის მერს კახა კალაძის უსმენდით. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეგეულის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია აქტიურ ფაზაშია. პროექტი თვალიცინებს თანამედროვე და ეკოლოგიური გარემოს შექმნას, ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებას და განახლებადი ალტერნატიული ენერგიის წყაროების დანერგვას. გარდა ამისა, სკოლაში, რომელიც 200 მოსწავლეზეა გათვლილი, ჩატარდება გამაგრებითი სამუშაოებიც. განახლება მიმდინარეობს სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაციის მიერ დაფინანსებული პროექტის საქართველოს შორეული მთიანი რეგიონების საჯარო სკოლების ფარგლებში. ეროვნული სატყეო სააგენტოს სისტემაში 401 ტყის მცველის ვაკანსია გამოცხადდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით შეუძლიათ მსურველებს განაცხადები წარადგინონ სააგენტოს ვებგვერდზე, უფრო კონკრეტულად ეროვნული სატყეო სააგენტოს ელექტრონულ მისამართზე. ვაკანსიაზე განაცხადის შეტანა შეუძლია სრულწლოვან პირს, რომელსაც სრული ზოგადი განათლება აქვს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიომედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 14 საათზე გავატარეთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 5 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთში 26 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, ბათუმსა და ქუთაისში 27, 28 გრადუსი იქნება მესტიაში, სოხუმში, ოზურგეთში, ჭიათურაში, ზუგდიდში, ფოცსა და ამბროლაურში 30 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 26 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორსა და თელავში 29, სიუნახში 31, რუსთავში 34. 19 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნვალე ქუჩაევლის სიკროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 642-ის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9, 13, 20, 23, 32, 37. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 860,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
8: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
9: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
5: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 14 საათია.
9: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის ხდომა იწყება, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
11: დღეს სამშაბათ რეჟიმზე გადავალთ. პირველ რიგში შევახსენებთ, რომ 21 ივლისს ნავრუს რესპუბლიკის მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ. ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა არის ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველი, რა თქმა უნდა, საქართველოსა და ნავრუს რესპუბლიკასთან დაამყაროს დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს თანამშრომლობის აღდგენას, თანამშრომლობის გაღრმავებას, რაზეც ბუნებრივია საგარეო და სამინისტრო აქტიურად იმუშავებს. მე მინდა გადავხადო მადლობა საგარეო საქმეთა მინისტრ კომბატონმა ბოჭორიშვილს და მასთან ერთად მადლობა მინდა გადავხადო თითოეულ დიპლომატს, რომელიც მუშაობს წარმატებული არაღერბის პოლიტიკის გახორციელებისათვის. კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ და მადლობა ჩვენს დიპლომატებს. საგარეო პოლიტიკური კუთხით გასული ორი თვე იყო საკმაოდ აქტიური საქართველოს მთავრობისთვის, განსაკუთრებით ვაქტიურობდით ცენტრალური აზიის მიმართულებით. როგორც მოგეხსენებათ, ამ პერიოდში განხორციელდა სამი ვიზიტი უმაღლეს დონეზე შუა აზიის სამ ქვეყანაში, ყაზახეთში, ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთში, და ასევე შედგა შუა აზიის ორი ქვეყნის პრეზიდენტის ვიზიტები საქართველოში, უზბეკეთის და თურქმენეთის პრეზიდენტების ვიზიტები, და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ჩვენ გავაფორმეს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებები ყაზახეთთან და უზბეკეთთან. რა თქმა უნდა, ამ შეთანხმებებს ზოგადად ჩვენს თანამშრომლობა შუა აზიის ქვეყნებთან აქვს განსაკუთრებული პოლიტიკური დატვირთვა და ასევე განსაკუთრებული ეკონომიკური დატვირთვა, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველო შვიდ ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენს ურთიერთობებს შუა აზიის ქვეყნებთან ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა დაკავშირებადობის განვითარებისთვის და მომავალშიც შესაბამისად არმა ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გააღრმავოს როგორც პოლიტიკური, ისე საოჯრო ეკონომიკური ურთიერთობები ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. ამ კონტექსში ასევე გავიხსენებ, რომ აქტიურ ფაზაში შევიდა ანაკლიაში ღრმაწვოვანი პორტის სამუშაოები. პირველი ფაზა ჩვენი გეგმის მიხედვით უნდა დასრულდეს 2029 წელს.

2029 წლისთვის უკვე პირველი გემები უნდა მიიღოს ხმაწვანმა პორტმა და ამისათვის აქტიურად წარიმართება სამუშაოები. რაც შეხება ეკონომიკას, ეკონომიკურ ზრდას, ივნისის თვეში ქონდა კარგი მაჩვენებელი 8.6% იყო ივნისში ეკონომიკური ზრდა. 6 თვის საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 7.9%, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა სამომავლოდაც. ეკონომიკის ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა ეკონომიკის ისეთმა დარგებმა, როგორც არის დამუშავებელი მრეწველობა, ასევე ტრანსპორტი, მშენებლობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საფინანსო, სადაზღვო სექტორი. ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნების პარალელურად საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა გაზარდეს 18 პირვანდელი პროგნოზი, რაც ასევე ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია. და ეს ყველაფერი, ეს შედეგები არის, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი და მეორე მხრივ იმის შედეგი, რომ ჩვენ მოახერხეთ კორუფციის აღმოფხვრა ხელისუფლების მაღალ დონეზე, რა თქმა უნდა, ქვედა დონეზე მოდივად უნდა გაგრძელდეს მუშაობა კორუფციასთან საბრძოლოდ, მაგრამ ჩვენ პრინციპული გარდატეხა შევიტანეთ მართვის სისტემაში და ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, კორუფციის აღმოფხვრასთანაც, გარდა წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკისა, მას კიდევ ერთხელ გავუსვავ ხაზს საგრძნობელ შემთხვევით და მადლობას გადავხდი ეკონომიკის მინისტრს და მის გუნდს, სამინისტროს გუნდს, მათი მუშაობის, წარმატებული მუშაობის შედეგია ეს წარმატებები, რომელიც გვაქვს ჩვენ ეკონომიკის სფეროში. ეკონომიკური ზრდის პარალელურად ასევე იზრდება ჩვენი სავალუტო რეზერვები და ამ კუთხით აქტიურად მუშაობს საქართველოს ეროვნული ბანკი და გასულ თვეში ჩვენ სავალუტო რეზერვებმა შეადგინა 7.1 მილიარდი დოლარი, რაც არის ისტორიული მაქსიმუმი. წლიურ ჯროლში ჩვენი სავალუტო რეზერვები გაიზარდა 52%. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური წარმატების შედეგი და ამასთან ერთად ეს არის ეროვნული ბანკის წარმატებული საქმიანობის შედეგი და მადლობას გადავხდი ეროვნულ ბანკს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, მათი ძალისხმევისთვის, მათი საქმიანობისთვის. ასევე მათი საქმიანობის შედეგია ბუნებრივია ის, რომ ლარის კურსი არის მყარი, გამყარდა გასული თვეების განმავლობაში და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მთლიანობაში ეს ტენდენციები შევინარჩუნოთ ჩვენს ეკონომიკაში და საფინანსო სექტორში. ცალკე გამოყო გუდაურის თემას, სადაც აქტიურად ვემზადებით მომდევნო ზამთრის სეზონისთვის და ამ სეზონისთვის გუდაურში იგეგმება მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება. მათ შორის შედის სასრიალო ტრასების ხელოვნური გათვლიანების სისტემით აღჭურვა, ჯამურის სიგრძე შესამის ტრასები შეადგენს 7500 მეტრს. ასევე სნოუპარკის არეალში დაგმილია ორი ახალი ბიგელის ტიპის საბეგიროს მონტაჟი, საერთო სიგრძე არის 1400 მეტრი. ასევე დაგეგმილია ბავშვებისთვის 200 მეტრი სიგრძის გადახურული მოძრავი ხალიჩის მონტაჟი. ამასთან ერთად დაგეგმილი გვაქვს ორი ახალი სასრიალო ტრასის, ტატრას 3-ის და გობის 3-ის მოწყობა, საერთო სიგრძე არის 6 კილომეტრი და ასევე დაგეგმილია ახალი გუდაურას ტრასის აღჭურვა ღამის განათებით. ეს ყველაფერი, კიდევ ერთხელ გამიმარებ, დაგეგმილია მომდევნო ზამთრის სეზონისთვის, დეკემბრისთვის უნდა დასრულდეს შესაბამისი სამუშაოები. ეს არის ჩვენი გეგმა, რასაც აქტიურად განახორციელებთ. ასევე შევხები განათლების რეფორმას, რომელიც აქტიურად ხორციელდება. პოლიტრონიდელ სიახლეებს გაგაცნოთ, სოხუმის უნივერსიტეტში აგრარული მიმართულების საქართველოს პროგრამებმა მოიპოვა აკრედიტაცია. შესაბამისად, სწორედ სოხუმის უნივერსიტეტში განხორციელდება შესაბამისი პროგრამები და, რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანაა, რომ მუდმივად დაიხვეწოს შესაბამისი პროგრამები სოხუმის უნივერსიტეტში და ასევე ზუგდიდის და ახალციხის უნივერსიტეტებს ამ რეფორმის ფარგლებში დაემატა ტურიზმის პროგრამები. ესეც არის ბუნებრივია რეფორმის მნიშვნელოვანი შედეგი. ალბათ მინდა გადავხადო განათლების მინისტრს იმისათვის, რომ წარმატებით ხორციელდება მთლიანობაში განათლების რეფორმა, რომელიც არის ძალიან კომპლექსური პროცესი, რთული პროცესი, თუმცა დღემდე ძალიან დიდი წარმატებით ახორციელებთ შესაბამის რეფორმას და ვთქვათ შესაბამის ნაბიჯებს. და ბოლოს შევეხები კომპანია Ital Pharmacos-თან გაფორმებულ ხელშეკრულებას, რომელიც უკავშირდება Duchenne-ის მკურნალობას. კომპანია Ital Pharmacos-თან გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ Givinostat-ის შეძენის თაობაზე. მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს სოფლიოში ერთ-ერთი პირველი

0: ქვეყანა, რომელიც ამ მედიკამენტს შეიძენს და რომელიც ამ მედიკამენტს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში დანერგავს. მინდა აღნიშნო, რომ ამ მედიკამენტს არ ყიდულობს მაღალი ფასის გამო. მრავალი ისეთი ქვეყანაც კი, რომლის ეკონომიკა ერთ მოსახლეზე საქართველოს ეკონომიკას 5-ჯერ და 10-ჯერ აღემატება. ეს არის ხმანდელი მოცემულობა. თუმცა საქართველო არის ნაჩვენ შანდაც სფეროში, მოქალაქე ფსესრუნვის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი, ასე ვითხოდი საკმაოდ თამამად. და სწორედ ამის გამოხატულება ის პროცესები, რომელიც დაკავშირებული იყო კონკრეტულად ამ მედიკამენტის შეძენასთან და სწორედ ამ ზრუნვის გამოხატულება, ამ პროცესების წარმატებით დაგვირგვინება. ეს მედიკამენტი განკუთვნილია პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ მუშაობას, ახლაც გრძელდება აქტიურად მუშაობა მეორე მედიკამენტის შესაძენად და იმედი გვაქვს, რომ მალე დასრულდება წარმატებით ეს პროცესიც. მადლობა, მინდა გადაუხადო ჯანდაცვის მინისტრს ამ პროცესის აქტიურად წარმართვისთვის და ამ პროცესის წარმატებით დასრულებისთვის. კიდევ ერთხელ გაიმერებ, რომ მეორე მედიკამენტის შეძენის პროცესი სავარაუდოდ ძალიან მალე დასრულდება. ეს არის ის, რაც მინდა დამეთქვა. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ სამუშაო რეჟიმს.
1: პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს უსმენდით. მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის ხდომა მიმდინარეობს დომის დაწყებამდე. ტრადიციულად პრემიერ-მინისტრი ქვეყნისთვის რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს გამოეხმაურა. ახლა დღის სხვა ამბები: პრემიერ-მინისტრი მექსიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩს ნატალია კორძაია შეხვდა. მას მრავალწლიანი დიპლომატიური საქმიანობის გამოცდილება აქვს. 2023 წლიდან ეკავა მილანში საქართველოს გენერალური კონსულის თანამდებობა. წლების განმავლობაში მუშაობდა საგარეო საქმეთა მინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და საქართველოს დიპლომატიურ მისიებში, იყო კონსული ისრაელის სახელმწიფოში, კანადასა და იტალიაში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ათობით უცხოურ უნივერსიტეტს სამეცნიერო კვლევით ცენტრს სანქციები დაუწესა. ამერიკის ხაზინის და ომის დეპარტამენტებმა სანქციების სიაში შეიტანეს ის უნივერსიტეტები, რომლებიც მათი განმარტებით ეროვნულ უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის. სიაში ძირითადად ჩინეთის სასწავლო და კვლევითი დაწესებულებები მოხდა. სანქცირებულ უნივერსიტეტებთან ამერიკის ფედერალური დაფინანსებით კვლევითი თანამშრომლობა იგრძალება. უნივერსიტეტის კვლევარებისა და სტუდენტების ინფორმირების მიზნით სანქცირებულთა სია კალიფორნიის ტექნოლოგიურმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ასეთი ზომები მიზნად ისახავს კრიტიკული ტექნოლოგიების დაცვას, თუმცა ამბობენ, რომ ზედმეტად მკაცრმა შეღუდვებმა შეიძლება საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა შეაფერხოს. ჩინეთმა ამერიკულ სანქციებს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. სამკვირაზე მეტია უკრაინის ქალაქებში ზელენსკის საკადრო ცვლილებების გამო საპროტესტო აქციებია. დემონსტრანტები თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მიხელო ფედოროვის დაბრუნებას ითხოვენ. ფედოროვი უკრაინის პრეზიდენტმა შერეგული ძალების თავასარდალთან დაპირისპირების მოტივით დაითხოვა. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი კი ამბობს, რომ უწყებაში კორუფციას დამძლოლა, საეჭვო ტენდერების და შესყიდვების დაბლოკვა შეეწირა. აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებაში არსებული კორუფციაც გააპროტესტეს და უკრაინის პრეზიდენტს მასთან რეალური ეფექტიანი ბრძოლისკენ მოუწოდეს. ესეთ იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 15 საათი.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 6 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება. მესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30. ბათუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ამბროულაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 33. 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილი, სიკროლებს სვალებადი ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითხოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: შედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: ლოტო 642-ის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია 9 13 20 23 32 37. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotogize. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: DJ Ben Frank.
5: Cinematics, what it do, fool?

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 577 21 15. cherryautogeorgia.com. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 15 საათია.
9: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. მეორე დღეა ოპოზიციის კონკრეტული პასუხი არ აქვს კითხვაზე, რომელიც ირაკლი ყობახეთის წერილშია დასმული, რატომ არ ქონდა დავალებული ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას რუსოფობია მაშინ, როდესაც ამის ყველაზე მძაფრი მიზეზი არსებობდა. საუბარია 2008 წლის აგვისტოს ომზე. რა განცხადებები კეთდება თემაზე, ამას გვეტყვის ახლა მეგინ არსავით.
11: წამოცდენების მეორე დღე ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის წევრები საკუთარი განცხადებებით ადასტურებენ იმას, რაზეც აქცენტს აკეთებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე. დღეს მაგალითად ლაშა ფარულავამ 2008 წლის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ქმედებებზე ისაუბრა და ყურადღება გაამახვილა რეზოლუციაზე, რომელსაც მაშინ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მხარი დაუჭირეს და რომლითაც ქართულ ჯარს ომის დანაშაულები ბრალდება. ალაშა ფარულავა მას ყველაფერი ევროკავშირს და ევროპელების მაშინდელ მიდგომებს და განწყობებს დაუკავშირა და აღნიშნა, რომ ახლა ეს განწყობები და დამოკიდებულება ევროპაში არის შეცვლილი და სწორედ ამას უკავშირებს რიტორიკის ცვლილებას. რაც შეეხება ლევან ბეჟაშვილს და ხატია დეკანოიძეს, მათაც ევროპას დაუკავშირეს ეს ქმედებები, თუმცა უფრო კონკრეტულად ევროინტეგრაციის პროცესს გვითხრეს, რომ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება სწორედ ევროინტეგრაციის პროცესში იყო საჭირო.
12: ევროპაში ეგონათ, რომ ენერგეტიკული თანამშრომლობა შესაძლებელი იყო პუტინთან. დღეს ევროპაში ძალიან ხვდებიან, რომ 2008 წელს შეცდომა დაუშვეს.
11: თქვენი პარტიის გადაწყვეტილებები მაშინ ევროპაზე იყო დამოკიდებული. რა რეზოლუციას მისცემდით თქმას და რას დააბრალებდით? ქართულ ჯარს იყო ევროპაზე დამოკიდებული?
12: რეზოლუციას ვინ იღებს? წევრები, ხო?
11: ხელს ვინ წევს და მხარს ვინ უჭერს?
12: მათ შორის ევროპელები.
13: რა შეეხება 2008 წლის მერე გადადგმულ ნაბიჯებს, როდესაც ქვეყანა ებრძვის რუსული სპეცსამსახურების გავლენებს საქართველოში, როდესაც ქვეყანამ მიდის ევროპისკენ და ევროპული ინტეგრაცია ყველაზე ხელშესახები სწორედ ამ პერიოდში იყო, ბუნებრივია ამ ასეთ პირობებში, ასეთი მთავრობის პირობებში რუსეთთან ნორმალიზება ურთიერთობის ეკონომიკური იქნება, კულტურული და ამავდროულად სავსებით მიზანშეწონებელია.
14: ჩვენ მაშინ ვიბრძოდით იმისთვის, რომ საქართველო ყოფილიყო ევროკავშირის სულფასოვანი წევრი, გამხდარიყო ევროატლანტიკური სივრცის სულფასოვანი წევრი, ჩვენ ვავითარებდით ეკონომიკას ქვეყანაში, შვიდობას, განვითარებას, სტაბილურობას.
11: სახელმწიფო გუნდში აცხადებენ, რომ
15: პროპაგანდის მანქანის ერთ-ერთი ნაწილი სცენარის, რომელიც მოუვიდა ჩაეშალა აქაურ აგენტურას რეგიონში და მათ დაიწყეს ამ სცენარის მიხედვით მოქმედება.
16: როდესაც რუსეთმა განახორციელა აგრესია ჩვენს ქვეყნის წინააღმდეგ, მაშინ გლობალური ძალების მხრიდან დღისეს რიგში არიდგა რუსეთის გაშავება და ამაზე ყველაზე კარგად მეტყველებს სხვა შორის სულ რამდენიმე ხანში გადატვირთა ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთთან. ასევე სულ რამდენიმე თვეში, როდესაც აღლუმი იმართებოდა მოსკოვში ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნის ლიდერები იმყოფებოდნენ იქ და შესაბამისად აგენტურასაც დავალება სხვანაირად ჰქონდა ჩაშლილი და იმგვარად იქცეოდნენ, როგორც იყო დავალება. ხოლო როდესაც დღის წესი რიგი შეიცვალა და გლობალური ძალებისთვის უკვე მნიშვნელოვანი გახდა რუსების და რუსეთის გაშავება, მან უკვე სხვა მესიჯ ბოქსი მიიღო აგენტურამ და ეს მესიჯ ბოქსი ჩაიშალა მას შემდეგ, რაც აგრესია განხორციელდა უკვე ამ შემთხვევაში უკრაინაზე. შესაბამისად ეს აგენტურული ოპოზიცია თავის დიდარ ენჯიოებთან ერთად, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად დამოკიდებული არის გარეძალების მითითებებზე.
17: სააკაშვილს არ ქონდა შეკვეთა რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვის პირიქით, მას ქონდა შეკვეთა ურთიერთობის მოგვარების, დალაგების და საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის მიღების. ასეთი იყო შეკვეთა. დღეს სხვა შეკვეთაა. ასე რომ შეკვეთას სახელმწიფოს ინტერესებთან არავითარი კავშირი არ აქვს. და ზუსტად ასეთი დამოკიდებულება მაშინაც და დღესაც აქვს ნაციონალურ მოძრაობად წოდებულ გაერთიანებას, ამ ექსტრემისტულ გაერთიანებას.

0: ოპოზიციისთვის დავალებულ რუსოფობიასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის მხრიდან მხილებამ ნაციონალურ მოძრაობაში შეიძლება ითქვას, რომ დაბნელობა გამოიწვია და მათ მეორე დღეა მესიჯბოქსი ვერ დაალაგეს.
1: გლობა თემაზე მეგინ არსავიძე საუბრობდა. კანადაში უცხოური გავლენის რეესტრის ამოქმედება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ეხმიანება ირაკლი კერცხალიას განცხადებით, ეს საქართველოს მიმართ ორმაგი სტანდარტის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია. კანადაში უცხოური გავლენის რეესტრი 2 წლის წინ უცხოური გავლენის შესახებ მიღებული კანონის ფარგლებში ამოქმედდა.
2: იგი ქვეყნების მიხედვით თურმე ყველა სჭირდება ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც საკანონმდებლო ბაზას ფუნქციონირებს ჩვენს ქვეყანაში. თურმე არამხოლოდ საქართველოში, არამედ კანადაში, დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, რომელი ერთი ჩამოთვალო, ბევრ ქვეყანას არ ჩამოთვალა, სადაც უკვე ისტორიულად არსებობდა მსგავსი კანონმდებლობა საკანონმდებლო სივრცეში, თურმე ეს მათი უსაფრთხოებისთვის საჭიროა. თურმე კანადის უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა და საქართველოს უსაფრთხოებაზე ფიქრი თურმე ქვეყნის ღალატია ამ აგენტურისგან გამომდინარე. კიდევ ერთი დადასტურება, თუ რას ნიშნავს ის უსტანდარტობა და რას ნიშნავს ის უსამართლობა, როგორც ჩვენ გვიდგებოდნენ და გვიდგებიან და თავს ესხმიან პირდაპირ ჩვენ ქვეყანას და დემოკრატიულ პრინციპებს.
1: სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ სხვისი ფულადი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე საქართველოსა და ნიგერიის მოქალაქეები დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მცხოვრებმა ნიგერიის მოქალაქემ შეფესე საფეხბურთო კლუბ გარდამნის მწვრთნელმა საქართველოს პროებითი ბინადრობის მოწვევის აღებაში დახმარების მიზნით ნიგერიის მოქალაქე ფიქტიური ხელშეკრულებით გააფორმეს იმავე საფეხბურთო კლუბში, რის სანაცვლოდაც მისგან აიღეს $3000. ქრონიკამ გაარკვია, რომ დაკავებულია საფეხბურთო კლუბის მწვრთნელი გურამ ჭვინტიაშვილი. ქრონიკა მის ადვოკატს ესაუბრა, უფლებადამცველი საქმის მასალების გადაცემას ელოდება, ჯერჯერობით უცნობია აღიარებს თუ არა დაკავებული ბრალს.
3: And you never tell me how much you want to give me for my work. But no good.
4: Thank you, sir. So, $3,000 as we discussed. Yeah, so you can come from.
5: Ushinga, Kawas, Mujerda, Detal Biarwitsi, Masalabit, Kusmachambatis.
6: ნამბობს, რომ ეს არის აღნიშნულ დანაშაულთან დაკავშირებით აქვს დარკვეული რაღაც პოზიცია, თავისი არგუმენტები აქვს ამ პიროვნებას, ამ ეტაპზე დუმილის უფლებას ინარჩუნებს.
1: სასახლო პოლიციამ სახელმწიფო საზღვრის ჯგუფურად უკანონო გადაკვეთის ბრძოლის ფაქტზე 3 ადამიანი დააკავა. დაკავებულები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან. ბრალდებულები სასახლო პოლიციის ახალციხის სამართლის სექტორ ვალეს დასაცავ მონაკვეთზე სასახლო საკონტროლო გამტარი პუნქტის გვერდის ავლით, ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზოლის გავლით, ქვეითაც ცდილობდნენ თურქეთის რესპუბლიკის მიმართულებით უკანონოდ გადასვლას. დანაშაული 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გამშობის ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. ბლუმბერგის ცნობით ივლისში ვენაში რუსეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და გაერთიანებული სამეფოს ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა არაოფიციალური შეხვედრა გამართეს. გამოცემა წერს, რომ მხარეებმა უკრაინაში ომის დასასრულებლად სამომავლო დიპლომატიური ნაბიჯები და სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის საჭირო პირობები განიხილეს. მედიის ცნობით ოფიციალურად მხარეების შეხვედრას არ ადასტურებენ, თუმცა ცნობილია, რომ ვენაში დიდი ბრიტანეთის ეროვნული უსაფრთხოების ყოფილი მრჩეველი, გერმანიის ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და ფრანგი დიპლომატი იმყოფებოდნენ. ბლუმბერგს წყაროებმა არ დაუდასტურეს, იყო თუ არა შეხვედრა კრემთან კონტაქტის დამყარების ძალისხმევის ნაწილი. შეერთებული შტატების ომის მდივანმა ჰით ჰექსეტმა უარყო მედიაში გავრცელებული ცნობა, რომ ამერიკულ არმიას მაღალი სიზუსტის შორი მოქმედების რაკეტების მარაგები ეწურება. ჰით ჰექსეტი გამოეხმაურა CNN-ისა და Reuters-ის გავრცელებული ინფორმაციას, რომლის მიხედვით ამერიკამ ირანთან მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირებისას ამ რაკეტების მარაგი თითქმის 80% ამოწურა. პენტაგონის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების სრულ საბრძოლო მზადყოფნაშია და აქვს ყველა საჭირო რესურსი, რომ ნებისმიერ გლობალურ გამოწვევას და საფრთხეს ეფექტიანად უპასუხოს. ასე იყო საათის ამბები. რადიო მეტის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავატარებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. გიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგაცნობთ 6 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, მესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება მროლაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 33, 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილვის, სიკროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.

0: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 7, 14, 28, 17, 20. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 99 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: იკას ქვების საიდუმლო. უცნობი ცივილიზაციის ბიბლიოთეკა თუ გენიალური მისტიფიკაცია. სამხრეთ ამერიკა, პერუ. 1955 წელს ქალაქ იკას მიდამოებში 10000-მდე შავი ფერის ოვალური ქვა აღმოაჩინეს. მათი ზომები საგრძნობლად ვარირებს. ზოგიერთი მათგანი მუშტისხელა, ზოგი კი 100 კილოგრამსაც იწონის. გამოუგნებელია ის ფაქტი, რომ ეს სანდეზიტური წარმოშობის ლოდები მეცნიერთა ვარაუდით რამდენიმე მილიონ წელს ითვლის. ქვების ზედაპირი დაფარულია უცნაური და დაუჯერებელი გრავიურებით, რომლებიც წარმოსახვასაც აღიზიანებს. მათზე აღბეჭდილია: ნადირობა დინოზავრებზე,

0: ასტრონომები ტელესკოპებითა და უცნაური კოსმოსური ობიექტებით. ამერიკის კონტინენტზე ოდესღაც მობინადრე ცხენების წინაპრები, ადამიანების მსგავსი ფიგურები, რომელთა თავის ზომა სხეულთან შედარებით არაპროპორციულად დიდია. იკას ქვები თემატურად ადვილად ჯგუფდება: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ასტრონომია და ეთნოგრაფია. განსაკუთრებულ გაოცებას იწვევს სამედიცინო სერიები, სადაც თანმიმდევრულად ეტაპობრივად არის ასახული გულის გადანერგვის რთული ქირურგიული ოპერაციები. გარდა ამისა, ექსპონატებზე შემორჩენილია სამყაროს უძველესი რუქები, სადაც ლეგენდარული ამჟამად გამქრალი კონტინენტები ლემურია და ატლანტიდა დატანილი. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა: როგორ შეიძლებოდა უძველეს ეპოქაში შექმნილიყო დედამიწის ასეთი დეტალური გამოსახულება? ამგვარი სიზუსტისთვის ხომ პლანეტის კოსმოსიდან დანახვაა საჭირო? ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქვები მკაცრად განსაზღვრული წესით იყო განლაგებული, რაც მათ ედგვარ ქვის ბიბლიოთეკად აქცევდა. თუმცა დღემდე პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა: რატომ დაიშალა ეს გრანდიოზული ცოდნის წიგნი? ამ საიდუმლო სამოსახსნელად აუცილებელია გაფანტული ექსპონატების კვლავ ერთად შეგროვება, მათი ამოღება კერძო კოლექციებიდან თუ სოფლიოს მუზეუმებიდან, რათა აღდგეს უცნობი ცივილიზაციის უძველესი მემკვიდრეობა. შევძლებთ კი ოდესმე იმის გაგებას, თუ ვინ დატოვა პერუს მიწაზე ეს ქვის გზავნილები 100,000 წლის წინ, ვინ სადა ცოდნის გადარჩენა შთამომავლობისთვის, ან რა ბედი ეწვია თავად იმ ცივილიზაციას. ან იქნებ ყოველივე ეს მხოლოდ გენიალური მისტიფიკაცია? შესაძლოა ეს კითხვები კაცობრიობისთვის სამუდამოდ დარჩეს ამოცანად.
1: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: მარტო ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს,

0: ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლათ. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილიამ მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე ვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამოსთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოჰკლავდნენ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 7, 14, 28, 17, 20. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2 3 3 105 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
20: ფასანაური 103.7.
21: ქუთაისი 109.
22: ჭიათურა 104.1.
23: თბილისი 105.9.
24: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
25: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
26: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
27: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
28: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
29: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
30: საქართველოში 16 საათია.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
31: 16 საათზე უსმენ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა

0: იოდენობით აღლითობისა და ფალსიფიკაციის ფაქტზე ორი ადამიანი დააკავეს, კერძოდ საქმე ეხება მარნეულისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუები ცხენის ხორცის შეტანის ფაქტებს. მარნეულის პირველი საბავშვო ბაღის დირექტორი ამბობს, რომ ხორცი ბაღში საჭირო დოკუმენტებით შედიოდა. გამოძიების დაწყების შემდეგ ხორცი დაილუქა. აღნიშნულ პირებს ბრალს სავარაუდოდ პროკურატურა დღეს წარუდგენს.
1: არ იყო ჩემთვის ცნობილის ჩვეულებრივად მოქონდათ ფორმალური, რომელშიც იყო ბაგისიანობა დაჭერილი და მარობდი და არაფერი პრობლემა არ ყოფილა. ანალიზი აიღეს და იმის დალუქეს ხორცი, რაც ჩემ და აღარ გეხმარია.
0: აგრარული მიმართულება, საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები მთლიანად გადადის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პირველ კურსელებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაცვლად უკვე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიიღებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილებების მიუხედავად სტუდენტები, რომლებიც ამჟამად აგრარულ მიმართულებებზე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტებში ირიცხებიან სწავლას, იქვე დაასრულებენ. მისი თქმის, რეფორმის ფარგლებში რეგიონულ უნივერსიტეტებთან მიმართებით პრიორიტეტულ მიმართულებებად განისაზღვრა ვიწრო პროფილური მიმართულებები, მათ შორის პედაგოგიური, ტურიზმი და აგრარული პროგრამები. უნივერსიტეტებს, რომლებსაც ახალი მიმართულებები დაემატათ, რა თქმა უნდა, გაეზდებათ მიღების კვოტებიც, განაცხადა გივი მიქანაძე. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე სტამბოლში მსოფლიო პატრიარქს შეხვდა. შეხვედრაზე განიხილეს აფხაზეთის ომით დაზარალებული მოსახლეობის ჰუმანიტარული მდგომარეობა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებები და აფხაზეთში არსებული მართლმადიდებლური ტაძრებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხები. მსოფლიო პატრიარქმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი მხარდაჭერა.
2: აფხაზეთზე, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე კიდევ ერთხელ მკაფიოდ მსოფლიო პატრიარქმა დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტის მიმართ მხარდაჭერა. ჩვენ მადლობას უხდით მას გამოჩენილი მხარდაჭერისთვის ყველა იმ მიმართულებით, რომელიც უკავშირდება დევნილ მოსახლეობას.
3: ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გაიმართა სტამბოლში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარეს ბატონ გიორგ ჯიჯარძისა და მსოფლიო პატრიარქ ბართლომეს პირველ შორის. მსოფლიო პატრიარქმა კიდევ ერთხელ გამოხატა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი სრული მხარდაჭერა.
0: გაეროს გლობალურ სესიაზე გეოსივრცითი ინფორმაციის მართვის მიმართულებით საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმები განიხილეს. ექსპერტთა კომიტეტის მე-16 სესიაში იუსტიციის მინისტრის მოადგილე მონაწილეობს. მან საერთაშორისო აუდიტორიას გეოსივრცითი ინფორმაციის მართვის მიმართულებით ქვეყნის ხედვა და წარმატებული რეფორმები გააცნო. ღონისძიების ფარგლებში თემატური სესიებიც გაიმართა. ქართულ მხარე მიწისა და უძრავი ქონების ადმინისტრირების სფეროში დანერგილი ინოვაციური პროდუქტები და ციფრული ტრანსფორმაციის შედეგები წარადგინა.
4: წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას გავუზიარე ის მიღწევები და რეფორმები, რომელიც განხორციელდა საქართველოს მიერ ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შექმნის მიმართულებით. ასევე ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე, რომელიც მნიშვნელოვანი არის გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევაში. აღსანიშნავია, რომ ივნისში საქართველო მასპინძლობდა საჯარო სერვისების გაეროს ფორუმს, სადაც ასევე კარგი შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ გაზიარებული ყოფილიყო საქართველოს რეფორმები სახელმწიფო სერვისების ციფრული მართლობის და საჯარო მართლობის მიმართულებით.
5: გეოსივრცითი ინფორმაცია ხელს უწყობს განვითარების პროცესების უფრო ზუსტ, სწრაფ და ეფექტიან დაგეგმვასა და განხორციელებას. საქართველო ამ მხრივ ნამდვილად კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ამ ინფორმაციის გამოყენება არამხოლოდ მონაცემების მართვისთვის, არამედ განვითარების ღონისძიებების უკეთ დაგეგმვის, ადაპტაციისა და მიზნობრივი ინტერვენციების უზრუნველსაყოფად. განვითარების პროცესებისთვის მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღება საჭირო დროსა და საჭირო ადგილას. სწორედ ახლა ვიმყოფებით იმ ეტაპზე, როდესაც განსაკუთრებით შერჩევითები უნდა ვიყოთ და უზრუნველყოთ, რომ გეოსივრცითი ინფორმაცია მაქსიმალურად პროდუქტიულად ინტეგრირდეს პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში, როგორც წინსვლისა და მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის ერთ-ერთი მთავარი გზა.
0: რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციო სამუშაოები ნოემბრის ბოლოს დასრულდება. ამ შესახებ კახაკალაძე განაცხადა. თბილისის მერმა გავრცელებულ დეზინფორმაციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, გარკვეული ჯგუფები და მედია საშუალებები ცდილობენ საზოგადოებას შეცდომაში შეიყვანონ და არასწორი ინფორმაციები გააფრთოვონ.
6: შოვების ვადა თითქოს ჩვენ გადმოვწიეთ და ოქტომბერში უნდა დავამთავროთ და ჩდებოდა თურმე ეჭვი, რომ სამუშაოები არაჯერ უნდა იქნებოდა შესრულებული, უხარისხოდ შევასრულებდით და ეს ინფორმაცია მიაწოდეს საზოგადოებას. სამუშაოები ნოემბრის ბოლოს უნდა იყოს დასრულებული. თავისი მიწისქვეშა კომუნიკაციებით, საგზაო ინფრასტრუქტურით თავისუფლების მოედანზე მოიჭრა. ერთადერთი ხე, რომელიც იყო დაზიანებული, უღუროიანი და არსებობდა მისი წაქცევის რისკი. გარდა ამისა, მიწის საფარის ნაწილის მოხსნის გამო სპლაფორმირება ჩაუტარდა მიწისქვეშა გადასასვლელთან მდებარე მრავალწლიან ჭადარს. ყველა ასეთი გადაწყვეტილება, რაც დაკავშირებული იყო ხის მოჭრასთან, ეფუძნება სპეციალისტების დასკვნას. თუ ხე დაავადებულია, გამხმარია და საფრთხეს უქმნის ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება ვალდებულია იმოქმედოს. ეს არის უსაფრთხოების საკითხი და არა პოლიტიკის. სამწუხაროდ, ზოგიერთი პოლიტიკური ჯგუფი ცდილობს ადამიანის და ადამიანების უსაფრთხოებაც კი პოლიტიკური სპეკულაციის თემა დააქციოს. ჩვენი პასუხი ყოველთვის იქნება საქმე, ფაქტები და კონკრეტული შედეგები. ქალაქის სიყვარული სიტყვებით არ იზომება. თუ მართლა გიყვარს ქალაქი, პარკებს არ ყიდი, მათ იცავ, რეკრეაციულ სივრცეებს არ ამცირებ, პირიქით აფართოებ და ქალაქს არ ართმევ თბილისელებს, პირიქით უბრუნებ. ეს არის ჩვენი პოლიტიკა, რომ რაც შეიძლება მეტი პარკი, მეტი რეკრეაციული სივრცე, მეტი გამწვანება უნდა კონდეს ჩვენს დედაქალაქს.
0: ბოლნისის მუნიციპალიტეტში საერთაშორისო სტანდარტის ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური გაიხსნა. ობიექტი მოემსახურება ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებს. შეიქმნა დამატებითი სამშაო ადგილები, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდა. ნარჩენების გადამტვირთავი ახალი სადგურის ოპერირების პარალელურად მიმდინარეობს ბოლნისში არსებული ძველი ნაგავსაყრელის დახურვის პროცედურები. მიმდინარე წლის ბოლოს ნარჩენების განთავსების ძველი ობიექტის დიდი ნაწილი კანონით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად დაიხურება.
7: სტანდარტების ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური იგი მოემსახურება ორ მუნიციპალიტეტს. ეს არის დმანისი და ბოლნისის მუნიციპალიტეტი. მათი ექსპლუატაციის შესვლა გამარჯვებას როგორც მუნიციპალიტეტების ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ისე რეგიონის.
8: მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, აღიჭურვა სპეც ავტომობილებით. აღნიშნული ობიექტი მოემსახურება ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებს. შესაბამისად დაიხურება ძველი ნაგავსაყრელი.
9: ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისთვის, ასევე ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის, ვინაიდან ეს ემსახურება გარემოს დაცვას, ეკოლოგიის. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი უკვე შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მწვანე მუნიციპალიტეტი, ვინაიდან აქ არ მოხდება არანაირი სახის დაბენძურება ნარჩენებისგან.
0: ასე იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მოდგის საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 17 საათზე გადაგდროებით.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: გაგაცნობთ 6 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, მესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 33, 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილვის, სიკროლებს ცვალებადი ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითხოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: look what you just made me do.
1: Radio Imedis Etershia. Reklama.
2: Ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი. 1 ევრო 3.02 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 ლარი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.25 ლარი. 10 უკრაინული гривна 49 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

dedicate

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
3: ლოტო 642-ის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9, 13, 20, 23, 32, 37. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
6: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
6: დედოფლისწყარო 104.7.
7: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
6: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
6: სტეფანწმინდა 101.
7: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
6: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
8: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
10: საქართველოში 17 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
11: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს აღამშვიდობის. უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში სოხუმის უნივერსიტეტში აგრარული მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამებმა აკრედიტაცია მოიპოვა. ამავე რეფორმის ფარგლებში ზუგდიდისა და ახალციხის უნივერსიტეტებს დაემატება ტურიზმის პროგრამები. კონკრეტულ სიახლეებზე პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის თომაზე ისაუბრა.
12: აგრარული მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამებმა მოიპოვა.

0: აკრედიტაცია შესაბამისად სორიცოხუმის უნივერსიტეტში განხორციელდება შესაბამისი პროგრამები და რა თქმა უნდა ჩვენი ამოცანაა რომ მოდიმობა დაიხვეწოს შესაბამისი პროგრამები სოხუმის უნივერსიტეტში და ასევე ზუგდიდის და ახალციხის უნივერსიტეტებს ამ რეფორმის ფარგლებში დაემატა ტურიზმის პროგრამები. ესეც არის ბუნებრივია რეფორმის მნიშვნელოვანი შედეგი. ალბათ მინდა გადავხადო განათლების მინისტრს იმისათვის, რომ წარმატებით ხორციელდება მთლიანობაში განათლების რეფორმა, რომელიც არის ძალიან კომპლექსური პროცესი, რთული პროცესი, თუმცა დღემდე ძალიან დიდი წარმატებით ახორციელებთ შესაბამის რეფორმას და თავის შესაბამის ნაბიჯებს.
1: რეფორმის ფარგლებში რეგიონულ უნივერსიტეტებთან მიმართებაში პრიორიტეტულ მიმართულებებად განისაზღვრა ვიწრო პროფილური მიმართულებები, რომელიც უკავშირდება პედაგოგიურ, ტურიზმის და აგრარულ მიმართულებებს. შესაბამისად ამ ორ უნივერსიტეტს, ზუგდიდისა და ახალციხის უნივერსიტეტებს არ ქონდათ ტურიზმის მიმართულება, მათ მოამზადეს შესაბამისი პროგრამები და მათ გაიარეს აკრედიტაცია, შესაბამისად მოხდება ამ დადგენილების ფორმატში შესაბამის ცვლილებების ასახვა და აქვე გეტყვით, რომ 120 ადგილით იზრდება ის კვოტა, რაც ბაკალავრიატის დონეზე დადგენილი იყო სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის ბაზრის კვლევის საფუძველზე, როდესაც AES მიმართულებები დაემატა და 25 ადგილით იზრდება სამაგისტრო მიმართულება.
2: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია 25 ახალ პროგრამაზე, რომელიც უშუალოდ აგრარული სექტორის ვეტერინარიის სურსათის მიმართულებით მოამზადეს პროფესიონალებს არამხოლოდ საბაკალავრო, არამედ სამაგისტრო დონეზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი მიმართულებების შეძენა სახელმწიფოს მხარდაჭერით, ამ მიმართულებების განვითარებას გეგმავთ, რომელიც იქნება ძალიან სწრაფი და ინტენსიური.
3: სამეგრელო ზემოსვანეთში განვითარების კუთხით გამოკვეთილია რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულება, მათ შორის განათლების, აგრარული, ტურიზმი. დღეს უნდა ითქვას, რომ საქართველოს თავრობის გადაწყვეტილებით ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტს გაუჩნდა შესაძლებლობა განახორციელოს ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამა განათლების ორივე საფეხურზე, როგორც საბაკალავრო ისე სამაგისტრო საფეხურზე.
4: ზუგდიდის და სოხუმის უნივერსიტეტების რექტორებს უსმენდით დღევანდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, მანამდე ასევე კომენტარი გააკეთა განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ, რომელმაც ასევე ისაუბრა სასკოლო ფორმების რეალიზაციაზე, ითქვა, რომ ის 1 სექტემბრიდან დაიწყება, შესაძლებელი იქნება ფორმების ონლაინ შეძენაც. განათლების მინისტრის განცხადებით, სასკოლო ფორმების შეკრება და ტრანსპორტირება დადგენილი გრაფიკით მიმდინარეობს.
1: მოჯახის 1-დან 6 კლასის მოსწავლე, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შესაბამისი ქულათა სისტემით შეფასებული არის 65001 ქულაზე ნაკლები ქულით. ამ შემთხვევაში ასეთი ოჯახის 1-დან 6 კლასის მოსწავლეები მიიღებენ შესაბამისი კომპლექტაციის ფორმას უფასოდ. აღნიშნულ კატეგორიაში მოხვდნენ ის ბავშვები, რომლებიც შესაბამის ზრუნვას საჭიროებენ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში უკვე წლებია საქართველოს რამდენიმე ქალაქში შექმნა უკრაინული სექტორები იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებებიდან გამომდინარე ისინი საქართველოში გადმოვიდნენ საცხოვრებლად, მათთვისაც გათვალისწინებული იქნა ბიჭების შემთხვევაში ერთი პიჯაკი და ორი შარვალი, ხოლო გოგონების შემთხვევაში ერთი პიჯაკი, ერთი ქვედა ბოლო და ერთი შარვალი უსასყიდლოდ.
4: ხოლომ სოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც მედიკამენტ ჯივინოსტატს შეიძენს და დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში დანერგავს. მეორე მედიკამენტის შესაძენად კი აქტიური მუშაობა გრძელდება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველო არის მათ შორის ჯანდაცვის სფეროში მოქალაქეებზე ზრუნვის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი.
0: ეტალ ფარმაკოსთან გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის თაობაზე. მინდა აღნიშნო, რომ საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც ამ მედიკამენტს შეიძენს და რომელიც ამ მედიკამენტს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში დანერგავს. მინდა აღნიშნო, რომ ამ მედიკამენტს არ ყიდულობს მაღალი ფასის გამო მრავალი ისეთი ქვეყანაც კი, რომლის ეკონომიკა ერთ მოსახლეზე საქართველოს ეკონომიკას 5-ჯერ და 10-ჯერ აღემატება. თუმცა საქართველო არის ჯანდაცვის სფეროში მოქალაქეებს ზრუნვის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი. ეს მედიკამენტი განკუთვნილია პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ მუშაობას, ახლაც გრძელდება აქტიურად მუშაობა მეორე მედიკამენტის შესაძენად.
5: ძალიან ბევრი სახელმწიფოა, რომელიც თავს იკავებს ამ მედიკამენტის შეძენისგან, ბევრ მიზეზ შორის კიდევობა არის დასახელებული მათ შორის ფინანსური ნაწილიც და ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი ფაქტორია ამ საკითხზე მსჯელობისას. ახლო მომავალში დასრულდება მოლაპარაკება მეორე მედიკამენტის შეძენასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ ასევე ძალიან ახლო მომავალში, ალბათ აი უახლოეს დღეებში, გვექნება შესაძლებლობა, რომ გამოაცხადოთ უკვე მომდევნო გადაწყვეტილებაც დიუშენის მართვასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ესეც ძალიან სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ამ დაავადების მართვის პროგრამის გაფართოების თვალსაზრისით.
4: საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს ინარჩუნებს კონკრეტულ მონაცემებზე ისაუბრა პრემიერმა. მთავრობის დომაზე ივნისში ეკონომიკური ზრდა 8.6% იყო, 6 თვის საშუალო მაჩვენებელმა 7.9% შეადგინა. ეკონომიკის ზრდის პარალელურად იზრდება სავალუტო რეზერვები. გასულ თვეში სავალუტო რეზერვებმა 7 მილიარდ დოლარზე მეტი შეადგინა, რაც ისტორიული მაქსიმუმია. პრემიერმა ისაუბრა ანაკლიაში ხმაწვილოვანი პორტის სამუშაოებზეც, რომელიც აქტიურ ფაზაშია. მთავრობის გეგმის მიხედვით პირველი ფაზა 2029 წელს უნდა დასრულდეს, რა დროსაც ხმაწვილოვანი პორტი პირველი გემების მიღება შეძლებს.
0: და 6 თვის საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 7.9%, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა სამომავლოდაც. ეკონომიკის ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა ეკონომიკის ისეთმა დარგებმა, როგორც არის დამუშავებელი მრეწველობა, ასევე ტრანსპორტი, მშენებლობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საფინანსო, სადაზღვო სექტორი. ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნების პარალელურად საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა გაზარდეს თავიანთი პირვანდელი პროგნოზი, რაც ასევე ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია. და ეს ყველაფერი, ეს შედეგები არის, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი და მეორე მხრივ იმის შედეგი, რომ ჩვენ მოახერხეთ კორუფციის აღმოფხვრა ხელისუფლების მაღალ დონეზე, რა თქმა უნდა, ქვედა დონეზე მოდივად უნდა გაგრძელდეს მუშაობა კორუფციასთან საბრძოლოდ, მაგრამ ჩვენ პრინციპული გარდატეხა შევიტანეთ მართვის სისტემაში და ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, კორუფციის აღმოფხვრასთანაც. ეკონომიკური ზრდის პარალელურად ასევე იზრდება ჩვენი სავალუტო რეზერვები და ამ კუთხით აქტიურად მუშაობს საქართველოს ეროვნული ბანკი და გასულ თვეში ჩვენ მას სავალუტო რეზერვებმა შეადგინა 7.1 მილიარდი დოლარი, რაც არის ისტორიული მაქსიმუმი. წლიურ ძრულში ჩვენი სავალუტო რეზერვები გაიზარდა 52%. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური წარმატების შედეგი და ამასთან ერთად ეს არის ეროვნული ბანკის წარმატებული საქმიანობის შედეგი და მადლობას გადავხდი ეროვნულ ბანკს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, მათი ძალისხმევისთვის, მათი საქმიანობისთვის, ასევე მათი საქმიანობის შედეგია ბუნებრივია ის, რომ ლარის კურსი არის პარი გამყარდა გასული თვეების განმავლობაში და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მთლიანობაში ეს ტენდენციები შევინარჩუნოთ ჩვენს ეკონომიკაში და საფინანსო სექტორში.
6: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
4: ახალი ამბები უცხოეთიდან. გერმანიაში ლაიფციგის აეროპორტში უკრაინულ სატვირთო თვითფრინავთან ახლოს საეჭო დრონი აღმოაჩინეს. გერმანული მედიის ცნობით, დრონს ღამით აეროპორტის სამხრეთ-დასავლეთ ბილიკთან მიაკვლიეს. აეროპორტმა დროებით ფრენები შეაჩერა და რეისები სხვა აეროპორტებში გადაამისამართა. დრონი, რომელზეც სავარაუდოდ ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო დამონტაჟებული, გამნახველებმა სპეციალური რობოტის საშუალებით გაანეიტრალეს. პარალელურად გერმანული მედია აეროპორტში მომხდარ კიდევ ერთ ინციდენტზე წერს. სატვირთო თვითფრინავი, რომელიც აეროპორტმა სხვაგან გადაამისამართა, ხაერში ამოუცნობ ობიექტს შეეჯახა. ანოვერში დაშვების შემდეგ გაირკვა, რომ თვითფრინავმა მცირედი დაზიანება მიიღო. პოლიტიკოს ცნობით, უკრაინაში მიმდინარე ომი და კიევის სამხედრო ფინანსური მხარდაჭერის საკითხი იტალიაში საპარლამენტო არჩევნების წინ პოლიტიკურ ძალთა უთანხმოების მიზეზი გახდა. სკანდალი მემარცხენე პოლიტიკური მოძრაობის იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ჯუზეპე კონტეს განცხადებამ გამოიწვია. მან უკრაინის სამხედრო მხარდაჭერის გაგრძელების აუცილებლობა შეიტანა. მედიის ცნობით, პრემიერ-მინისტრ ჯორჯია მელონის კიევის მხარდამჭერი მკაფი ოპოზიციის მიუხედავად მართულ კოალიციაში შემავალი პარტიები და ოპოზიცია უკრაინისთვის შეერაღების მიწოდების გაგრძელებას საჩუქეში აყენებს. გამოცების ინფორმაციით, იტალიელი ამორჩევლის დიდი ნაწილი ომის გაჭიანურებითა და მისგან გამოწოული ეკონომიკური შედეგებით უკმაყოფილოა. ეს იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორგის საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 18 საათზე გავატარებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგაცნობთ 6 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ბესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 33. 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილვის სიკრულებს სვალებადი ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პონდე. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისმეში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 49 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 99 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
7: საქართველოში 18 საათია.
8: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. თავრობის მეთაური, საგარეო საქმეთა მინისტრი, თითოეულ დიპლომატს, რომელიც წარმატებული არაღიარების პოლიტიკის განხორციელებისათვის მუშაობს, მადლობას უხდის პრემიერ-მინისტრმა ნაურუს რესპუბლიკის მხრიდან, ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკასთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების გადაწყვეტილებაზე გაამახვილა ყურადღება. ირაკლი ყობახიძის თქმით, ამ ფაქტით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველია.
10: ოსეთის რესპუბლიკის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა არის ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველი, რა თქმა უნდა, საქართველოსა და ნაურუს რესპუბლიკასთან დაამყაროს დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს თანამშრომლობის აღდგენას, თანამშრომლობის გაღრმავებას, რაზეც ბუნებრივია საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქტიურად იმუშავებს. მე მინდა გადავხადო მადლობა საგარეო საქმეთა მინისტრ ქობატონ მაგა ბოჭორიშვილს და ამასთან ერთად მადლობა მინდა გადავხადო თითოეულ დიპლომატს, რომელიც მუშაობს წარმატებული არაღიარების პოლიტიკის განხორციელებისათვის.
9: პრეზიდენტი მექსიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ახლად დანიშნულ საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩს ნატალია კორძაია შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო საქართველოსა და მექსიკის თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივას.

0: ვებს აღნიშნა, რომელშიც საქმიანობა ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის, ეკონომიკური თანამშრომლობის, ასევე კულტურული და ხალხთაშორისი კავშირების კიდევ უფრო განვითარებას. დაკავშირებადობის განვითარება და პოლიტიკური და სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღმავება პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის თომაზე შუაზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
1: აზიის მიმართულებით, როგორც მოგეხსენებათ, ამ პერიოდში განხორციელდა სამი ვიზიტი უმაღლეს დონეზე, შუა აზიის სამ ქვეყანაში, ყაზახეთში, ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთში, და ასევე შედგა შუა აზიის ორი ქვეყნის პრეზიდენტის ვიზიტები საქართველოში, უზბეკეთის და თურქმენეთის პრეზიდენტების ვიზიტები, და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ჩვენ გავაფორმეს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებები ყაზახეთთან და უზბეკეთთან. რა თქმა უნდა, ამ შეთანხმებებს, სადაც ზოგადად ჩვენს თანამშრომლობას შუა აზიის ქვეყნებთან აქვს განსაკუთრებული პოლიტიკური დატვირთვა და ასევე განსაკუთრებული ეკონომიკური დატვირთვაც, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველო შვიდ ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენს ურთიერთობებს შუა აზიის ქვეყნებთან ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა დაკავშირებადობის განვითარებისთვის. და მომავალშიც შესაბამისად არვა ყოველფერს განაკეთებს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გააღრმავოს როგორც პოლიტიკური, ისე სამეურნეო-ეკონომიკური ურთიერთობები ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. ამ კონტექსში ასევე გავიხსენებ, რომ აქტიურ ფაზაში შევიდა ანაკლიაში ხმაცხოვანი პორტის სამუშაოები. პირველი ფაზა ჩვენი გეგმის მიხედვით უნდა დასრულდეს 2029 წელს და 2029 წელსთვის უკვე პირველი გემები უნდა მიიღოს ხმაცხოვანმა პორტმა და ამისათვის აქტიურად წარიმართება სამუშაოები.
0: მთავრობის ხდომაზე ირაკლი ყობახიძემ გუდაუში დაგეგმილ მნიშვნელოვან პროექტებზე ისაუბრა, მათ შორის მოხდება სასრელო ტრასების ხელოვნური გათოვლიანების სისტემით აღჭურვა, ასევე სნოუპარკის არეალში დაგეგმილია ორი ახალი ბიგელის ტიპის საბაგიროს მონტაჟი, ახალი გუდაურას ტრასის აღჭურვა ღამის განათებით.
1: ხელოვნური გათვლიანების სისტემით აღჭურვა ჯამურის სიგრძე შესამის ტრასები შეადგენს 7500 მეტრს. ასევე სნოუპარკის არეალში დაგმილია ორი ახალი ბიგელის ტიპის საბაგიროს მონტაჟი, საერთო სიგრძე არის 1400 მეტრი. ასევე დაგეგმილია ბავშვებისთვის 200 მეტრი სიგრძის გადახურული მოძრავი ხალიჩის მონტაჟი. ამასთან ერთად დაგეგმილი გვაქვს ორი ახალი სასრიალო ტრასის, ტატრა-3-ის და გობი-3-ის მოწყობა, საერთო სიგრძე არის 6 კილომეტრი და ასევე დაგეგმილია ახალი გუდაურას ტრასის აღჭურვა ღამის განათებით. ეს ყველაფერი, კიდევ ერთხელ გამიმარებ, დაგეგმილია მომდევნო ზამთრის სეზონისთვის.
0: ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა გამართა, სადაც მიხელ სააკაშვილის აუდიო და წერილობითი ნებართვები მოისმინეს. ყრილობას არ ესწრებოდა ნანუკა ჟორჟოლიანი, სხდომაზე იმყოფებოდა თინა ბოკუჩავა, თუმცა ის სიტყვით არ გამოსულა. ყველა გამომსვლელი საუბრობდა მიხელ სააკაშვილზე, ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პატიმრებს შორის დასახელდა ბაჩუ ახალაია. ყრილობას ესწრებოდა მისი მეუღლეც. შეგახსენებთ, რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა გამართა, სიტყვით გამოვიდა ანა წითლიძე, რომელმაც ყრილობის მონაწილეებს მიმართა. შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარები, რომელიც
2: მიხელ სააკაშვილს მინდა მივესალმოთ. მადლობა.
3: იქნება მეფორმატორთა საბჭო ჩემი და ნანუკა ჟორჟოლიანის მონაწილეობით. ის მოამზადებს რეფორმათა პაკეტს და 6 წელში ჩვენ მას დავამტკიცებთ.
4: მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა. მაშას. მეგობრებო. ის ნაწილი, რომელიც აუდიო ჩანაწერში ვერ მოხვდა, რა თქმა უნდა. გაუძელი წამებას, მოწამვლას, ორ მხრივ ლანძღვასა და შეურაცხყოფას.
5: ჩვენენარია პატრიოტები, მათხარეს არიან კოლაბორანტები. და შეცდომაში შეყვანილი საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ დიახას გვაქვს იმის საშუალება, რომ დავბრუნდეთ ხელისუფლებაში.
6: ამ ბრძოლაში არის მიხეილ სააკაშვილი. ის არის თავარი
4: პოლიტიკოს
6: საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის რომ ეს არის ჩვეულებრივი ტაკიმასხრობა, პოზიორობა საკუთარი დავალების მიმცემების და ბრძანებლების წინაშე უცხოეთიდან დიპ სტეიტთან რააყრილობაზეა ლაპარაკი ნაცმოძრაობას პოლიტიკური თვალსაზრისით მართლაც მთელი ქვეყანა ხედავს რომ საბოლოო დღეები დათვლილი აქვს არანაირი მხარდაჭერა საზოგადოებისგან სრული არეულობა

0: ხაოსი თვითონ ამ ეგრეთწოდებულ პარტიაში ის უმძიმესი დანაშაულები რაც მათ აქვს წამოკიდებული საკუთარი ხალხი საკუთარი ქვეყნის წინაშე და აი ამ ყოლაფრის ფონზე რა ყრილობა უშველით მაგათ
1: სუკდიდის რაიონულმა სასამართლომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი განიხილა. მოქალაქე მურთას რიგვავა სასამართლომ სამართალდარღვევას ცნობდა მას 2000 ლარიანი ჯარიმა განისაზღვრა. მურთას რიგვავამ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ილია ინჯიას. სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა გვერდის მეშვეობით გავრცელდა ვიდეო მასალა, რომელშიც ჩანს, რომ ურეკის სანაპიროზე ჰიდროციკლით მოძრავი პირი საფრთხეს უქმნის ზღვაში მყოფ მოქალაქეებს. სასაზღვრო პოლიციის ინფორმაციით, სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დაუყოვნებლივ დააფიქსირეს სამართალდარღვევის ფაქტი. მოქალაქეს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა მოსთხოვეს, თუმცა მან თანამშრომლების კანონიერი მოთხოვნა არ შეასრულა და სამართალდამცველებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. იგი ადმინისტრაციული წესით დააკავეს. სუსის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ სხვისი ფულადი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე დაკავებულ საქართველოსა და ნიგერიის მოქალაქეებს ბრალი წარედგინათ. გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოში მცხოვრება ნიგერიის მოქალაქემ და შეპესე საფეხბურთო კლუბ გარდაბნის მწვრთნელმა საქართველოს დროებითი ბინადრობის მოწყობის აღებაში დახმარების მიზნით ნიგერიის მოქალაქე ფიქტიური ხელშეკრულებით გააფორმეს ამავე საფეხბურთო კლუბში, რის სანაცვლოდაც მისგან აიღეს $3000. დაკავებული საფეხბურთო კლუბის მწვრთნელი გურამ ჭვინტიაშვილია. ჯერჯერობით უცნობია აღიარებს თუ რა ის ბრალს. ბრალი უკვე წარედგინა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ. დიდი ოდენობით თაღლითობისა და ფალსიფიკაციის ფაქტზე დაკავებულ ორ ადამიანს საქმე ეხება მარნეულისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ბაგა-ბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუებით ცხენის ხორცის შეტანის ფაქტებს. მარნეულის პირველ საბავშვო ბაღის დირექტორი ამბობს, რომ ხორცი ბაღში საჭირო დოკუმენტებით შედიოდა, გამოძიების დაწყების შემდეგ ხორცი დაიუკა. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გავაკეთეთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 6 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსავლენი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. მესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 33. 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილვის იქოლებს სვალებადი ქარი 23 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 81 15 10.

0: 0577-21-15. Cherry Auto Georgia @gmail.com.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 7, 14, 28, 17, 20. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 54 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: იკას ქვების საიდუმლო. უცნობი ცივილიზაციის ბიბლიოთეკა თუ გენიალური მისტიფიკაცია. სამხრეთ ამერიკა, პერუ. 1955 წელს ქალაქ იკას მიდამოებში 10000-მდე შავი ფერის ოვალური ქვა აღმოაჩინეს. მათი ზომები საგრძნობლად ვარირებს. ზოგიერთი მათგანი მუშტისხელა, ზოგი კი 100 კილოგრამსაც იწონის. გამოუგნებელია ის ფაქტი, რომ ეს სანდეზიტური წარმოშობის ლოდები მეცნიერთა ვარაუდით რამდენიმე მილიონ წელს ითვლის. ქვების ზედაპირი დაფარულია უცნაური და დაუჯერებელი გრავიურებით, რომლებიც წარმოსახვასაც აღიზიანებს. მათზე აღბეჭდილია ნადირობა დინოზავრებზე, ასტრონომები ტელესკოპებითა და უცნაური კოსმოსური ობიექტებით, ამერიკის კონტინენტზე ოდესღაც მობინადრე ცხენების წინაპრები, ადამიანების მსგავსი ფიგურები, რომელთა თავის ზომა სხეულთან შედარებით არაპროპორციულად დიდია. იკას ქვები თემატურად ადვილად ჯგუფდება: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ასტრონომია და ეთნოგრაფია. განსაკუთრებულ გაოცებას იწვევს სამედიცინო სერიები, სადაც თანმიმდევრულად ეტაპობრივად არის ასახული გულის გადანერგვის რთული ქირურგიული ოპერაციები. გარდა ამისა, ექსპონატებზე შემორჩენილია სამყაროს უძველესი რუქები, სადაც ლეგენდარული ამჟამად გამქრალი კონტინენტები ლემურია და ატლანტიდაა დატანილი. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა: როგორ შეიძლებოდა უძველეს ეპოქაში შექმნილიყო დედამიწის ასეთი დეტალური გამოსახულება? ამგვარი სიზუსტისთვის ხომ პლანეტის კოსმოსიდან დანახვაა საჭირო? ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქვები მკაცრად განსაზღვრული წესით იყო განლაგებული, რაც მათ ედგვარ ქვის ბიბლიოთეკად აქცევდა. თუმცა დღემდე პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა: რატომ დაიშალა ეს გრანდიოზული ცოდნის წიგნი? ამ საიდუმლოს ამოსახსნელად აუცილებელია გაფანტული ექსპონატების კვლავ ერთად შეგროვება, მათი ამოღება კერძო კოლექციებიდან თუ სოფლიოს მუზეუმებიდან, რათა აღდგეს უცნობი ცივილიზაციის უძველესი მემკვიდრეობა. შევძლებთ კი ოდესმე იმის გაგებას, თუ ვინ დატოვა პერუს მიწაზე ეს ქვის გზავნილები 100,000 წლის წინ, ვინ სცადა ცოდნის გადარჩენა შთამომავლობისთვის, ან რა ბედი ეწვია თავად იმ ცივილიზაციას. ან იქნებ ყოველივე ეს მხოლოდ გენიალური მისტიფიკაცია? შესაძლოა ეს კითხვები კაცობრიობისთვის სამუდამოდ დარჩეს ამოცანად.
0: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტულ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარულით სულაც არელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ბელაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილია მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუთნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამურთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა.

0: და ილიას მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ საქართველოსაც მოხკლავდნენო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში.

0: ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: საქართველოში 19 საათია.
7: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. უმაღლესი განათლების რეფორმის ფარგლებში სოხუმის უნივერსიტეტში აგრარული მიმართულების პროგრამებმა აკრედიტაცია მოიპოვა. ამავე რეფორმის ფარგლებში ზუგდიდისა და ახალციხის უნივერსიტეტებს დაემატა ტურიზმის პროგრამები. კონკრეტულ სიახლეებზე პრემიერ-მინისტრმა დღეს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა.
9: სოხუმის უნივერსიტეტში აგრარული მიმართულების საქართველოს პროგრამებმა მოიპოვა აკრედიტაცია. შესაბამისად, სოხუმის უნივერსიტეტში განხორციელდება შესაბამისი პროგრამები და რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანაა, რომ მუდმივად დაიხვეწოს შესაბამისი პროგრამები სოხუმის უნივერსიტეტში და ასევე ზუგდიდის და ახალციხის უნივერსიტეტებს ამ რეფორმის ფარგლებში დაემატა ტურიზმის პროგრამები. ესეც არის ბუნებრივია რეფორმის მნიშვნელოვანი შედეგი. ალბათ მინდა გადავხადო განათლების მინისტრს იმისათვის, რომ წარმატებით ხორციელდება მთლიანობაში განათლების რეფორმა, რომელიც არის ძალიან კომპლექსური პროცესი, რთული პროცესი, თუმცა დღემდე ძალიან დიდი წარმატებით ახორციელებთ შესაბამის რეფორმას და ვთქვათ შესაბამის ნაბიჯებს.
10: რეფორმის ფარგლებში რეგიონულ უნივერსიტეტებთან მიმართებაში პრიორიტეტულ მიმართულებებად განისაზღვრა ვიწრო პროფილური მიმართულებები, რომელიც უკავშირდება პედაგოგიურ, ტურიზმის და აგრარულ მიმართულებებს. შესაბამისად, ამ ორ უნივერსიტეტს, ზუგდიდისა და ახალციხის უნივერსიტეტებს, არ ქონდათ ტურიზმის მიმართულება, მათ მოამზადეს შესაბამისი პროგრამები და მათ გაიარეს აკრედიტაცია. შესაბამისად, მოხდება ამ დადგენილების ფორმატში შესაბამის ცვლილებების ასახვა და აქვე გეტყვით, რომ 120 ადგილით იზრდება ის კვოტა, რაც ბაკალავრიატის დონეზე დადგენილი იყო სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის ბაზრის კვლევის საფუძველზე, როდესაც AES მიმართულებები დაემატა და 25 ადგილით იზრდება სამაგისტრო მიმართულება.
11: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია 25 ახალ პროგრამაზე, რომელიც უშუალოდ აგრარული სექტორის ვეტერინარიის სურსათის მიმართულებით მოამზადეს პროფესიონალებს არამხოლოდ საბაკალავრო, არამედ სამაგისტრო დონეზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი მიმართულებების შეძენა სახელმწიფოს მხარდაჭერით, ამ მიმართულებების განვითარებას გეგმავთ, რომელიც იქნება ძალიან სწრაფი და ინტენსიური.
12: სამეგრელო ზემოსვანეთში განვითარების კუთხით გამოკვეთილია რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულება, მათ შორის განათლების

0: აგრარული ტურიზმი. დღეს უნდა ითქვას, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტს გაუჩნდა შესაძლებლობა განახორციელოს ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამა განათლების ორივე საფეხურზე, როგორც საბაკალავრო, ისე სამაგისტრო საფეხურზე.
1: ზუგდიდისა და სოხუმის უნივერსიტეტების რექტორებს უსმენდით ასევე განათლების მინისტრ გივი მიქანაძემ დღეს სასკოლო ფორმებზეც ისაუბრა, თქვა, რომ რეალიზაცია 1 სექტემბრიდან დაიწყება, შესაძლებელი იქნება ფორმების ონლაინ შეძენაც. განათლების მინისტრის განცხადებით სასკოლო ფორმების შეკერვა და ტრანსპორტირება დადგენილი გრაფიკით მიმდინარეობს.
2: ოჯახის პირველიდან მე-6 კლასის მოსწავლე, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შესაბამისი ქულათა სისტემით შეფასებული არის 65001 ქულაზე ნაკლები ქულით. ამ შემთხვევაში ასეთი ოჯახის პირველიდან მე-6 კლასის მოსწავლეები მიიღებენ შესაბამისი კომპლექტაციის ფორმას უფასოდ. აღნიშნულ კატეგორიაში მოხვდნენ ის ბავშვები, რომლებიც შესაბამის ზრუნვას საჭიროებენ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში უკვე წლებია საქართველოს რამდენიმე ქალაქში შექმნა უკრაინული სექტორები იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებებიდან გამომდინარე ისინი საქართველოში გადმოვიდნენ საცხოვრებლად, მათთვისაც გათვალისწინებული იქნა ბიჭების შემთხვევაში ერთი პიჯაკი და ორი შარვალი, ხოლო გოგონების შემთხვევაში ერთი პიჯაკი, ერთი ქვეტა ბოლო და ერთი შარვალი უსასყიდლოდ.
1: საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც მედიკამენტ ჯივინოსტატ შეიძენს და დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამას დანერგავს. მეორე მედიკამენტის შესაძენად კი აქტიური მუშაობა გრძელდება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველო არის მათ შორის ჯანდაცვის სფეროში მოქალაქეებზე ზრუნვის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი. მთავრობის თომის დასრულების შემდეგ აღნიშნულ საკითხზე ისაუბრა ჯანდაცვის მინისტრმაც.
3: ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯივინოსტატის შეძენის თაობაზე. მინდა აღნიშნო, რომ საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც ამ მედიკამენტს შეიძენს და რომელიც ამ მედიკამენტს დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში დანერგავს. მინდა აღნიშნო, რომ ამ მედიკამენტს არ ყიდულობს მაღალი ფასის გამო მრავალი ისეთი ქვეყანაც კი, რომლის ეკონომიკა ერთ მოსახლეზე საქართველოს ეკონომიკას 5-ჯერ და 10-ჯერ აღემატება. თუმცა საქართველო არის ჯანდაცვის სფეროში მოქალაქეებზე ზრუნვის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი. ეს მედიკამენტი განკუთვნილია პაციენტებისთვის 6 წლის ასაკიდან გადაადგილების უნარის შენარჩუნებამდე. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ მუშაობას, ახლაც გრძელდება აქტიურად მუშაობა მეორე მედიკამენტის შესაძენად.
4: ძალიან ბევრი სახელმწიფოა, რომელიც თავს იკავებს ამ მედიკამენტის შეძენისგან, ბევრ მიზეზ შორის კიდევ არის დასახელებული მათ შორის ფინანსური ნაწილიც და ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი ფაქტორია ამ საკითხზე მსჯელობისას. ახლო მომავალში დასრულდება მოლაპარაკება მეორე მედიკამენტის შეძენასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ ასევე ძალიან ახლო მომავალში, ალბათ აი უახლოეს დღეებში გვექნება შესაძლებლობა, რომ გამოაცხადოთ უკვე მომდევნო გადაწყვეტილებაც დიუშენის მართვასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ესეც ძალიან სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ამ დაავადების მართვის პროგრამის გაფართოების თვალსაზრისით.
1: საქართველო ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს ინარჩუნებს. კონკრეტულ მონაცემებზე ისაუბრა დღეს პრემიერმა მთავრობის თომაზე. თქვა, რომ ივნისში ეკონომიკური ზრდა 8.6% იყო, 6 თვის საშუალო მაჩვენებელმა კი 7.9% შეადგინა. ეკონომიკის ზრდის პარალელურად იზრდება სავალუტო რეზერვები. გასულ თვეში სავალუტო რეზერვებმა 7 მილიარდ დოლარზე მეტი შეადგინა, რაც ისტორიული მაქსიმუმია. ირაკლი კობახიძე მიმოპარაკა ანგლიაში ღმაწყლოვანი პორტის სამუშაოებზეც, რომელიც აქტიურ ფაზაშია. მთავრობის გეგმის მიხედვით სამუშაოების პირველი ფაზა 2029 წელს უნდა დასრულდეს, რა დროსაც ღრმაწყლოვანი პორტი პირველი გემების მიღება შეძლებს.
3: კურისერდა 6 თვის საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 7.9%, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა სამომავლოდაც. ეკონომიკის ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა ეკონომიკის ისეთმა დარგებმა, როგორც არის დამუშავებელი მრეწველობა, ასევე ტრანსპორტი, მშენებლობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საფინანსო, სადაზღვო სექტორი. ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნების პარალელურად საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა გაზარდეს თავიანთი პირვანდელი პროგნოზი, რაც ასევე ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია. და ეს ყველაფერი, ეს შედეგები არის, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი და მეორე მხრივ იმის შედეგი, რომ ჩვენ მოახერხეთ კორუფციის აღმოხრა ხელისუფლების მაღალ დონეზე, რა თქმა უნდა, ქვედა დონეზე მოდივად უნდა გაგრძელდეს მუშაობა კორუფციასთან საბრძოლოდ, მაგრამ ჩვენ პრინციპული გარდატეხა შევიტანეთ მართვის სისტემაში და ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნება დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, კორუფციის აღმოფხვრასთანაც. ეკონომიკური ზრდის პარალელურად ასევე იზრდება ჩვენი სავალუტო რეზერვები და ამ კუთხით აქტიურად მუშაობს საქართველოს ეროვნული ბანკი და გასულ თვეში ჩვენ სავალუტო რეზერვებმა შეადგინა 7.1 მილიარდი დოლარი, რაც არის ისტორიული მაქსიმუმი. წლიურ ჯრილში ჩვენი სავალუტო რეზერვები გაიზარდა 52%. კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური წარმატების შედეგი და ამასთან ერთად ეს არის ეროვნული ბანკის წარმატებული საქმიანობის შედეგი და მადლობას გადავხდი ეროვნულ ბანკს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მათი ძალისხმევისთვის, მათი საქმიანობისთვის, ასევე მათი საქმიანობის შედეგია ბუნებრივია ის, რომ ლარის კურსი არის პარი გამყარდა გასული თვეების განმავლობაში და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მთლიანობაში ეს ტენდენციები შევინარჩუნოთ ჩვენს ეკონომიკაში და საფინანსო სექტორში.
1: პრემიერ-მინისტრი ღმამწუხარებას გამოთქვა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული ზაალ გელაშვილის გარდაცვალების გამო მთავრობის მეთაური უსამძიმრებს ზაალ გელაშვილის ოჯახს, ახლობლებსა და კოლეგებს და წერს, რომ მისი გარდაცვალება მძიმე დანაკლისია. გამშობის ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. NBC News-ის ცნობით, ჩინეთისა და რუსეთის შეკავების მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატების ომის დეპარტამენტი ახალ ბირთვულ სტრატეგიაზე მუშაობს. მედიის ინფორმაციით, პენტაგონის მიერ მომზადებული დოკუმენტი მიზნად ისახავს ამერიკული ბირთვული შეკავების ძალების ადაპტირებას თანამედროვე გეოპოლიტიკურ რეალობასთან, განსაკუთრებით კი იმ ფონზე, როდესაც პეკინი და მოსკოვი საკუთარ ბირთვულ არსენალს აქტიურად აფართოებენ. ჩინეთის ვაჭრობის სამინისტრომ 6 ამერიკულ ორგანიზაციას სანქციები დაუწესა. პეკინმა ამ ნაბიჯს ამერიკული სანქციების საპასუხო ზომა უწოდა, რომელიც ვაშინგტონმა პეკინს ადამიანთა იძულებითი შრომის გამოყენების მიზეზით დაუწესა. პეკინი მიიჩნევს, რომ ამერიკის ზომები საერთაშორისო ნორმების დარღვევა და ჩინეთის უსაფრთხოებისა და განვითარების ინტერესის ხელყოფაა. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს. მე გემჩნდებით ნახვამდის.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 6 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება მროულაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 33, 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილვის, იქოლებს სვალებადი ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნით დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ლოტო 642-ის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9, 13, 20, 23, 32, 37. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება

0: მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: გადის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენავდოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 577 21 15. cheriautogeorgia.com.
1: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 49 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 99 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

What the hell do you mean I've gotta wait in line?

0: ერჟია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 5 97 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 5 7 7 467 106.
7: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 6 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასრულდა

საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ბესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 33. 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილვის იკოლებს სვალებადი ქარი 23 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი

0: წერა ტელეფონით 032 2 133
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 7, 14, 28, 17, 20. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-500-500.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 54 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ლოტო 642 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 9 13 20 23 32 37. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27.

0: ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობ 6 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, ბესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 33, 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაილი, სიქოლებს სვალებადი ქარი 13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 59. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 7, 14, 28, 17, 20. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 99 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: იკას ქვების საიდუმლო. უცნობი ცივილიზაციის ბიბლიოთეკა თუ გენიალური მისტიფიკაცია. სამხრეთ ამერიკა, პერუ. 1955 წელს ქალაქ იკას მიდამოებში 10000-მდე შავი ფერის ოვალური ქვა აღმოაჩინეს. მათი ზომები საგრძნობლად ვარირებს. ზოგიერთი მათგანი მუშტის ხელა, ზოგი კი 100 კილოგრამსაც იწონის. გამოუგნებელია ის ფაქტი, რომ ეს სანდეზიტური წარმოშობის ლოდები მეცნიერთა ვარაუდით რამდენიმე მილიონ წელს ითვლის. ქვების ზედაპირი დაფარულია უცნაური და დაუჯერებელი გრავიურებით, რომლებიც წარმოსახვასაც აღიზიანებს. მათზე აღბეჭდილია ნადირობა დინოზავრებზე, ასტრონომები ტელესკოპებითა და უცნაური კოსმოსური ობიექტებით, ამერიკის კონტინენტზე ოდესღაც მობინადრე ცხენების წინაპრები, ადამიანების მსგავსი ფიგურები, რომელთა თავის ზომა სხეულთან შედარებით არაპროპორციულად დიდია. იკას ქვები თემატურად ადვილად ჯგუფდება: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ასტრონომია და ეთნოგრაფია. განსაკუთრებულ გაოცებას იწვევს სამედიცინო სერიები, სადაც თანმიმდევრულად ეტაპობრივად არის ასახული გულის გადანერგვის რთული ქირურგიული ოპერაციები. გარდა ამისა, ექსპონატებზე შემორჩენილია სამყაროს უძველესი რუქები, სადაც ლეგენდარული ამჟამად გამქრალი კონტინენტები ლემურია და ატლანტიდაა დატანილი. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა: როგორ შეიძლებოდა უძველეს ეპოქაში შექმნილიყო დედამიწის ასეთი დეტალური გამოსახულება? ამგვარი სიზუსტისთვის ხომ პლანეტის კოსმოსიდან დანახვაა საჭირო? ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქვები მკაცრად განსაზღვრული წესით იყო განლაგებული, რაც მათ ედგვარ ქვის ბიბლიოთეკად აქცევდა. თუმცა დღემდე პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა: რატომ დაიშალა ეს გრანდიოზული ცოდნის წიგნი? ამ საიდუმლოს ამოსახსნელად აუცილებელია გაფანტული ექსპონატების კვლავ ერთად შეგროვება, მათი ამოღება კერძო კოლექციებიდან თუ სოფლიოს მუზეუმებიდან, რათა აღდგეს უცნობი ცივილიზაციის უძველესი მემკვიდრეობა. შევძლებთ კი ოდესმე იმის გაგებას, თუ ვინ დატოვა პერუს მიწაზე ეს ქვის გზავნილები 100000 წლის წინ, ვინ სადა ცოდნის გადარჩენა შთამომავლობისთვის, ან რა ბედი ეწვია თავად იმ ცივილიზაციას. ან იქნებ ყოველივე ეს მხოლოდ გენიალური მისტიფიკაცია? შესაძლოა ეს კითხვები კაცობრიობისთვის სამუდამოდ დარჩეს ამოცანად.
0: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტულ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში

0: ილიას მავანი სიხარული ცულაც არელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ბელაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილია მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამორთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოხკლავდნენ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: არასდროს არ გეტყვი როგორ გელოდი

0: ეს ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 22 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 6 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსავლენი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, მესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 33, 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილვის იქოლებს სვალებადი ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 49 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობ 6 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 33, 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილი სიქოლებს სვალებადი ქარი 23 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ტრშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თათრი. 10 უკრაინული гривна 49 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 99 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 24 საათია.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი. დიდი გეტსბი. თავი მესამე. ზაფხულის ღამეებში ჩემი მეზობლის სახლიდან მუსიკის ხმა გამოდიოდა ხოლმე. თვარიშუქით განათებულ მის ბაღში მოჟღურტულე ქალვაჟები ფარავნებივით ირეოდნენ შამპანიონის შიქებით ხელში. ნაშვადღევს მოქცე

ევისას მისი ახალგაზრდა სტუმრები პირდაპირ ნავმისადგომის კოშკურის ხიდიდან ხტებოდნენ ჩასაყვინთად. ზოგი მისავე სანაპიროზე ნებიროდა, ეფიცხებოდა მზის ხივებს. ამასობაში ზღვის უძრავ ზედაპირს მისი ორი მოტორიანი ნავი მოაპობდა და თეთრი ქაფის ნაკვალებს ტოვებდა. მათ თავზე კი აკვაპლანები დალივლივებდნენ. უქმეებზე მისი როლს-როისი ომნიბუსად იქცეოდა ხოლმე, რათა სტუმართან აკადები გადაეყვანა ან გადმოეყვანა. ეს მიმოსვლა კი დილის 9-დან იწყებოდა და ნაშვაღამებ სრულდებოდა. ამასობაში მისი ყვითელი ფურგონი შრომის მოყვარე ხოჭოსავით მიმოდიოდა წინ და უკან სადგურიდან და სადგურისაკენ. ორშაბათობით 7 მსახური და დამატებით მებაღეც იატაკის საწმენდი ჯოხებით, ჩაგრულებით, ჩაქუჩებითა და ფოცხებით აღიჭურვებოდა და წინაღამის იავარქმნილი გაზონებისა და ყვავილნარების აღდგენა დასუფთავებას იწყებდა. პარასკევობით პორტოხლითა და ლიმნით სავსე 5-5 ნიუ-იორკელ მომწოდებელს მოქონდა. ოშაბათობით კი ციტრუსის გამხმარი კანის პირამიდები გაქონდათ უკანა გასასვლელიდან. სამზარეულოში მძლავრი წვენსასრუტი ედგათ. ნახევარ საათში 200 ცალი პორტოხლის გამოწურვა შეეძლებოდა ღილაკზე ერთი დაჭერით. სულ ცოტა ორ კვირაში. ერთხელ მომწოდებელთა მთელი დესანტი გადმოსხდებოდა ხოლმე მეზობელაზოში, რომელსაც ასეულობით მეტრი აფრისი და გირლანდები ჩამოქონდა. ეს კი მერწმუნეთ სრულიად ეყოფოდა გეცბის გიგანტურ ეზოში უშველებელი საშობაო ნაძვის ხის მორთვას. მაგიდავზე, რა გინდა სულო და გულო რომ არ ყოფილიყო? სივი საუზმელი, სუნელებით გაჯერებული შემწვარი შაშხი, ნაირგვარი სალათეული, ცომისგან გამოცხვარი გოჭუნები და ოქროსფრად შებრაწული ინდაურები. თავარ ხოლში ბარი იყო მოწყობილი. ნამდვილი თითფრის დახლით, რომლის უკანაც დამარაგებული ჯინები და ლიქიორები იწონებდნენ თავს. ამის გარდა მსუბუქი და სურნელოვანი კრუშონიც მოინახებოდა ქალბატონებისთვის, თუმცა მშვენიერი სქესის სტუმართა უმეტესობა იმდენად პირზე რძე შეუშრობელი იყო, რომ არც გემოიცოდა ამ სასმელისა და არც სახელი. 7 საათისათვის მუსიკოსების გამოჩნდნენ, ოღონდ არ გეგონოთ რაღაც კვინტეტი მოეხეტა, არამედ მთელი სიმფონიური ორკესტრი მობრძანდა. სასულეთო დასარტყამი ინსტრუმენტებით ხელდამშვენებული, ხობოებით, ტრომბონებით, საქსაფონებითა და ვიოლინოებით, არც კორნეტები და პიკოლოები დაიწყებოდათ და დიდი და მცირე დასარტყამებიც წამოეღოთ. სტუმართაგან სურვის დიდი მოყვარულები სულ ბოლოს მოვიდნენ და მაშინვე ზედა სართულს მიაშურეს გამოსაცვლელად. ნიუ-იორკიდან ჩამოსულებს ავტომობილები კერძო სადგომებზე 5 წყებად დაეყენებინათ. მოსასვენებელი და მისაღები დარბაზები, ასევე ვერანდები ფერად-ფერადად მოერთოთ და გაეჩირაღდნებინათ, სადაც იმ საზოგადოებას მოეყარა თავი, რომელსაც მოდის უკანასკნელი გამოძახილისთვის ეთხოვებინა ყური. და ზოგიერთები ისეთი ჩაცმულები და თმა შეკრეჭილები დადიოდნენ, რომ მთელ კასტილიას შეშურდებოდა. ბარში ისეთი ამბავი იყო, სულ სიბრუტივით ტრიალებდა პერსონალი. კოქტეილიანი სინებით ხელში დასრიალებდნენ მიმტანები ბაღებში, სადაც იმდენი ადამიანი შეკრებულიყო, რომ ჰაერი ლაღი და უდარდელი გადაძახილებითა და კისკისით თრთოდა. ყოველფეხის ნაბიჯზე წააწყდებოდით ჩახუტებულ წყვილებს, რომლებმაც ერთი მეორის სახელიც კი არ იცოდნენ. საკმარისი იყო მხოლოდ მინიშნება ან თვალის შაკვრა და საქმე გაჩარხულად ითვლებოდა. დედამიწამ მზე ზურგი აქცია და ლამპიონები უფრო აკაშკაშდა ეზოში. ორკესტრმა კოქტეილის ყვითელი ხანგები აშხერა და საოპერო ხმებმაც ერთი ტონი თაიწია. სიცილ კისკისმა უფრო თავისუფალი და ბუნებრივი ჟღერადობა შეეძინა. აღარც სიტყვების შერჩევას ცდილობდნენ უცნობ თანამოსაუბრეებთან და აღარც დახვეწილ მანერებს დაგიდევდათ ვინმე. მოკლედ, თვალი აგიჭრელდებოდა კაცს მათი ყურებით. ჯგუფ-ჯგუფად მდგარი ხალხი ფორმას თვალის დახამხამებაში იცვლის. ხან შეცოტავდება, გაიკრიფება, ხან კი ახალ მოსულთა წყალობით ისე მოზღავდება, მომრავლდება და იწყება ხელახლა გაცნობა გადაძახილები. შიგადაშიგ ახალ მოსული ქალიშვილებიც გამოერევიან, წრიალებენ, ადგილის დამკვიდრებას ცდილობენ. თუ ყურადღებაც მიაქცია ვინმე, ბედნიერებისაგან ფრთაშესხმული ტოვებენ წრეს და ყელმოღერებულნი მიდიან ახალი სიმაღლეების დასაპყრობად. აი, ასეთი მხიარულებას უფევს ამ ფერად-ფერადი გირლანდებით მორთულ ეზოში. უეცრად რომელიმე ქალიშვილში ბოშა ქალის სული იღვიძებს და ისიც პირდაპირ ჰაერიდან იტაცებს კოქტეილიან ჭიქას, გადაკრავს გამბედაობისთვის და პირდაპირ აფრის გადაფარებულ სახელდახელო საცეკვაო მოედანზე გაიჭრება ცესხლის დასანთებად. წამიერი გარინდება. ორკესტრის დირიჟორი ხალისით ცდილობს სცენაზე გამოსულს რიტმი შეუწყოს და მოცეკვავეც ფრისკოსავით იწყებს ნარნარს და დამსრე საზოგადოებაშიც მყისვე დაირხევა ხმები თვით გილდა გრეის დუბლორიაო ვარიეტე ფოლიზიდან. წვეულება გაჩახდა. მე მგონი, როდესაც პირველად გადავებიჭე გეცბის სახლის ღურბულს, მიწვეულთა სიაში ვიყავი. სტუმრებისაგან ბევრს საერთოდ არანაირი მიწვევა არ მიუღია, მაგრამ მაინც

მოსდგომოდა გესპის კარს. ლონგ-აილენდში აჩერებდნენ ავტომობილს, სხდებოდნენ და პირდაპირ აქეთ მომსერდებოდნენ ხოლმე. საკმარისია ერთხელ მაინც მოეწვია გესპის ვინმე ნაცნობს რომელიმე მათგანი, ერთხელ შეაღწია ამ დიდებულ ვილაში და მერე უკან გამსვლელი აღარავინ იყო. წარუდგენდნენ თავს სახლის პატრონს და გასართობი პარკის წესების მიხედვით იწყებდნენ მოქცევას. ზოგჯერ კი ისე მიდი მოდიოდა ხალხი, რომ გეცბისთვის ხელის ჩამორთმევასაც კი ვერ ახერხებდა. საკმარისი იყო ალალად შემოვიდგა ვინმეს ფეხი და საჩვის ჯიბეზე ჰქონდა. მე კი მართლაც მიწვეულთა შორის გახვდით. ლურჯი ლივრეიანმა მძღოლმა შაბადილას შემი გაზონი გადმოჭრა და თავისი უფროსის მიერ გამოტანებული მოსაწვევი გადმოცა. ვით პატივს დაძდებთ გესპის სახლს, ეწერაში თუ კი მოგზანდებით ჩვენს პატარა წვეულებაზე ამაღამ. მანამდე რამდენჯერმე დაუნახავარ თურმე მიწევას ქონია განზრახული, მაგრამ გარემოებათა არასახარბიელო დამთხვევამ ყოველ ჯერზე შეუშალა ხელი. ხელმოწერილია ჯეი გეცბის მიერ და გამოყვანილი ლამაზი ასოებით. თეთრი ფერის ფლანელში გამოვეწყე და როგორც კი შვიდს გადასცა, მისი ეზოსკენ გავოხვე. მიუახლოვდი და ცოტა დავიბენი, ამდენი რეარია რომ დავინახე. ზოგიერთი სტუმარიც ვისანი ნიუ-იორკის მატარებელში მყავდა ნანახი. გამოუგნა ახალგაზრდა ინგლისელების სიმრავლე. ჯგროთ მოსყდომოდნენ აქაურობას. ყველას მოხდენილად ეცვა, თუმცა ცოტა მშივრები ჩანდნენ. დაბალი ხმით ზრდილობიანად ესაუბრებოდნენ სოლიდურ და ჯიბისქელ ამერიკელებს. დარწმუნებული ვარ, სადაზღვეო აგენტები იყვნენ ან თასიანი ქაღალდებით ვაჭრობდნენ. შესაძლოა მენიუში ავტომობილებიც მოეძებნებოდათ შესათავაზებლად. როგორც ჩანს, დიდი ფულის სიახლოვე მადას უძლიერებდა მათ. ფიქრობდნენ, თუ კი საჭირო სიტყვას ვიტყვით, საჭირო ტონით იოლი ფული პირდაპირ ჩვენ ჯიბეში გადმოვაო. მე კი მივედი თუ არა, მაშინვე მასპინძლის ცებნა დავიწყე, მაგრამ რამდენიმე ვისაც მისი ავანჩავანი ვკითხე, ისეთმა გაკვირებულმა შემომხედა, აბა ჩვენ რა ვიცითო, რომ პირდაპირ კოქტეილის მაგიდისაკენ ავიღე კურსი, რომელიც ერთადერთი ადგილი იყო მთელი ამხელა კარმიდამოში, სადაც კაცი ისე შეეცდიდა ერთხანს, რომ არს არავის მოხვდებოდა თვალში და არს მარტოსულად იგრძნობდა თავს. ისიც იყო ვიფიქრე, ერთი კარგად გამოთრები მეთქი, რათა უხერხულობა არ მეგზნოამ უცხო გარემოში, რომ სახლიდან გამომავალ ჯორდან ბეიკერს მოუკარი თვალი. ის კიბის მარმარილო საფეხურებზე შეჩერდა და დამცინავად გადმოხედა ბაღში მოფუსფუსე სტუმრებს. გაუხარდებოდა თუ არა ჩემი კამპანია, არც დავფიქრებულ ვარ, ისე გადავწყვიტე გამოვეცნაურები მეთქი, თორემ უკვე ისეთ დისკომფორტს განვისდიდი, რომ შეძლება ნებისმიერ გამვლელთან გამება საუბარი. სალამი. დაუძახე და მისკენ წავედი. ჩემი ხმა არა ბუნებრივად ხმამაღლა გაისმა ბაღში. გულმა მიგზნო, აქ რომ იქნებოდით. დაბნეულად მიპასუხა, როგორც კი მიუახლოვდი. მახსოვს, სადღაც საქმე ცხოვრობთ ხომ მეზობლად? სრულიად უემოციოდ მომკიდა ხელი, თითქოს სამით პირობას ხდებდა. მოხედაო, მაგრამ კიბესთან მოახლოებულ ერთნაირ ყვითელ კაბებში გამოწყობილ ორ გოგონას მიაპყრო მზერა. სალამი, ერთხმა დაიძახა ორივემ. რა სამწუხაროა, გამარჯობა რომ თქვენ არ გხვდათ. საქმე გოლფის ტურნირს ეხებოდა. საფინალო შეჯიბრებაში დამარცხებული იყო წინაკვირაში. ვიცი, ვერც კი გვიცანით, მიმართა ერთ-ერთმა ყვითელკაბიანმა, მაგრამ ერთი თვის წინ შევხვდით აქ ერთმანეთს. მას მე ერთმა შეგიღებავთ, მიუგო ჯორდანმა. შევხვდი ამის გაგონებაზე, მაგრამ გოგონები უცებ გაგვეცელნენ და მის ბეიკერის სიტყვებით ახალ მოწვერილი მთვარის მისამართით უფრო გაისმა, რომელიც ისე გამოიყურებოდა თითქოს საკვების მომწოდებელმა შემთხვევით ჩაამატა სურსათის კალათაშიო. ჯორდანის გარუჯულ ოქროსფერ მბზინავ ხელს ჩემი შევაშველე და ასე ჩამოვედით კიბეზე, რათა ბაღში გაგვევლო. შებინდებულზე ისე ჩანდა თითქოს ჩვენ წინ კოქტეილის სინები თავისით დაცურავდნენ. მალე იმაგი და შევერთით, რომელსაც ყვითელკაბიანი გოგონები და სამი მამაკაცი მისხდომოდა. სამივე მათგანი მისტერ მამბლით გაგვეცნო. ასე წოვლებებზე ხშირად მოდიხართ ხოლმე? ჯორდანმა გვერდით მსხდომ ყვითელკაბიანებს კითხა. ბოლოს მაშინ ვიყავით თქვენს რომ შეგხვდით. თამამათთან მტკიცედ მიუგო ერთ-ერთმა. მერე დაკალს მიუბრუნდა. მგონი შენც იყავი? არა, ლუსილ. კი, გახვდით. პასუხი არ დაგვიყოვნა ლუსილმა. მიყვარს ხოლმე აქ მოსვლა. არც იმას ვაქცევ ყურადღებას კონკრეტულად რას ვაკეთებ, მთავარია კარგად ვატარებ დროს. უკანასკნელად რომ ვიყავი, აქ კაბა გამოვდეს კამზე და გავხიე. მან კი თუ იცით რაკნა ვინაობა მკითხა და ჩაინიშნა. ერთი კვირის თავზე კურიერმა მომიკაკუნა და კრუარიეს ახალთახალი კაბა გადმომცა. და თქვენს დაიტოვეთ? კითხა ჯორდანმა. ცხადია, ამ საღამოს ვაპირებდი ჩაცმას, მაგრამ მკერდზე ცოტა დიდი მომივიდა და გამოცვლა მომიხდა. ლურჯი ფერის გაზის ქსოვილია, ლავანდისფერი მძივებით, $265-ში გადახდილი. ცოტა სასაცილოდ მეჩვენება, როდესაც ადამიანი ასეთ რამეს აკეთებს, გამოსოცხლდა მეორე გოგონა. ყველასთან კარგად უჭირავს თავი, არავისთან იფუჭებს ურთიერთობას.

ვინ არის ფუჭებს? გითხე მე. გეცბი. ხმები დადის. ორივე გოგონა და ჯორდანი ერთმანეთისაკენ საიდუმლოს გასანდობად მიიწივნენ. ზოგზოგი ფიქრობს, რომ კაცი ყოლია მოკლული. ყოლას ჟრუატელმა დაგვიარა. სამივე მისტერ მამბლიც წინ წაიხარა და ყურადღებით მიაჩერდა გოგონებს. ანგონია, თლათ ასე იყოს საქმე. დაეჭვებით გამოთქვა ლუსილმა აზრი. ეგ უფრო გერმანელთა ჯაშუში იქნებოდა ომის დროს. ერთ-ერთმა მამბლმა თავი დაუკრა თანხმობის ნიშნად. ეგ ამბავი, ისეთი კაცის განმაგვს გაგონილი, რომელმაც მასზე ყველაფერი იცის, გერმანიაში ერთად გაზრდილან. გამოგვიცხადა დარწმუნებით. უი, რას ამბობთ? წარმოუდგენელია. შეედავა პირველი გოგონა. ომის დროს ამერიკის ჯარში რიცხებოდა. როგორც კი შეატყო დაინტერესდნენ და უფრო ხალისიანად გადმოიხარა წინ. აბა მაშინ დააკვირდით, როდესაც გონია ხოლმე რომ არავინ უყურებს. ნაძლევს ჩამოვალ, ვიღაც უეჭველად შემოაკვდებოდა. თვალი მოჭოდა და გააჟრჟოლა. ლუსილიც აიწურა. უეცრად ყველამ გესბის ზებნა დაივიწყეთ თვალით, მაგრამ მერე დავფიქრდი და გავაანალიზე რომ მსგავსი ხმების გავრცელებისას სარჩულად წარსულში მიჩქმალული რომანტიკული თავგადასავლებიც უდევს ხოლმე და ხალხსაც მეტი რა უნდა, ენა რომ მოიქაოს. პირველი ვახშამი ნაშვაყამეს, მეორეც გველო და უკვე შემოეტანათ და მაგიდებს აწყობდნენ. ჯორდანმა მთხოვა ჩვენს წრეს შემოვერთდიო. მათი მაგიდა ბაღის მეორე მხარეს გაეწყოთ. სუფრას სამი ცოფრული წვილი უჭდა. ამას გარდა ჯორდანის კავალერიც იქ იმყოფებოდა. მარად მწვანე სტუდენტი. ენა მწეობა რომ გვირიდა სიამეს, რომელიც ყოლაფრიანად ასე შანდა, მალე დაიმორჩილებდა ჯორდანს და თავისი წნეხის ქვეშ მოაქცევდა. გვარიანი მოხენის მაგირად ეს კომპანია საკმოდ თავ დაჭერილად იჯდა სუფრასთან. ედგვარ უნდადას თითქოს დანარჩენებს უჩვენებდა, აი ასე უნდა იქცეოდეს ის თეგელი დარბაისელი საზოგადოებაო, რომელსაც სიკეთე მოეღო და თავი გაეყადრებინა უესთეგელ უბირთათვის, ღრეობით რომ იქცევდნენ თავს. მოდი გავეცალოთ აქაურობას, ჩამჩურჩულა ჯორდანმა ნახევარ საათში, თორემ ნამეტანი მაღალი დონის საზოგადოებაა ჩემთვის. ავდექით. ჯორდანმა თანამესუფრეებს უთხრა მასპინძლის სანახავად მივდივარო. აქამდე არ მინახავს, აუხსნა მან და ცოტა უხერხულად გრძნობ თავს. მელანქოლიური გამომეტყველების მარადმწვანე სტუდენტმა ცინიკურად დაგვიკრა თავი. გადასებული ბარისაკენ გავწიეთ, მაგრამ გეცბი იქ არ დაგხვდა. ჯორდანმა ვერც კიბის საფეხურებზე მოკრა თვალი და ვერც ვერანდაზე. შემთხვევით ერთ ვებერთელა კარს მივადექით. შევედით და გოტიკურ ბიბლიოთეკაში აღმოჩნდით. კედლები ინგლისური მუხის გრავირებული პანელებით დაიმშვენებინათ, რომლებიც სავარაუდოდ რომელიღაც დანგრეულ ციხესიმაგრეს ეკუთვნოდა ოკეანის გაღმა. ჩასკნილი შუახნის მამაკაცი უზარმაზარ მაგიდასთან იჯდა და მთურალს გავდა. დიდი სათვალე გაიკეთებინა და თაროებზე დაწყობილ წიგნებისთვის ცდილობდა მზერის გასწორებას. შესულები როგორც დაგვინახა, უეცრა წამოხტა და ჯორდანი თხემით ტერფამდე დაკვირვებით შეათვალიერა. აბა რა სიტყვით? იკითხა ანასტატ. რაზე? მან წიგნის თაროებისაკენ მიგვანიშნა. ყოველივე ამაზე, კაცმა რომ თქვას, შემოწმებაც კი არ სჭირდება. ყველაფერი ნამდვილია. წიგნები? მან თავი დაგვიქნია. სრულიად ნამდვილია. ფურცლებიც აქვს და ყველაფერი. მეკონა მხოლოდ მოყაოს ყდები შემორჩებოდა ხელში, მაგრამ ფაქტის წინაშე აღმოჩნდი. სრულიად ნაღდი წიგნებია. ფურცლები გინდა თუ აი ნებო მომეცით გიჩვენოთ. ეთყობა სკეპტიციზმის შეგვატყო სახეს ეგრევე დაბზრიალდა თაროსკენ გაეკანა და წამში მაგარ ყდიანი წიგნი სტოდარდის ლექციების პირველი ტომით ხელში დაგვიბრუნდა. ნახეთ. შემოგძახა გაღიმებულმა. ესაა ნაღდი ბონაფიდეს ბეჭდური ვერსია. გადამრია, ეს ტიპი მეორე ბელასკოა. ნამდვილი გამარჯვება, რა გულმოდგინება, რა რეალიზმია. იცოდა სად უნდა შეჩერებულიყო. გვერდებიც კი არ არის გაჭრილი. კი, მაგრამ სხვა რა გინდათ? წიგნი გამომტაცა ხელიდან და ისე საჩქაროდ დააბრუნა, თითქოს ერთი აგური რომ გამოსლოდა ბიბლიოთეკას თავზე დაგვექცეოდა. აქვინ მოგიყვანათ? კითხა მან. თუ თქვენი ფეხით მოხვედით, მე მაგალითად მომიყვანეს. უმეტესობა ხომ ვიღაცას მოყავს. ჯორდანმა გაოცებით შეხედა, მაგრამ არაფერი უპასუხა. მერთმა ქალმა მომიყვანა, რუზველტმა, განაგრძო მან. მისის კლაუდ რუზველტმა. ხომ არ იცნობთ? წუხელ შევხვდი სადღაც. ერთი კვირა გადაბინცვამ და ვიფიქრე ბიბლიოთეკა ცოტას გამომაფხიზლებს მეთქი. მერე გამოგაფხიზლად? ცოტათი, მაგრამ გადაჭრით ვერ ვიტყვი. საათზე მეტი არ იქნება, რაც აქ შემოვედი. ხო, მართლა, ციგნებზე მოგახსენეთ, ყველა ნამდვილია, ყველა. კი, უკვე გითხარით. ჩვენ დიდი ამბით ჩამოვართვით ხელი, გამოვეთხოვეთ და გარეთ გავბრუნდით. ბაღში გაფენილ აფრიზზე დიდი ცეკვა თამაში გაეჩაღებინათ უკვე. ხანში შესული მოცეკვავე გოგონებს საცეკვაო მოედნის შვაგულისაკენ მიერეკებოდნენ. ასაკიანი წყვილები კი ნაპირზე დარჩენას ამჯობინებდნენ. მოდურად იკლაკნებოდნენ და

იბრიქებოდნენ. ბევრი ქალიშვილი მარტო ცეკავდა ბანჯოებისა და დასარტყამების რიტმზე. შუაღამისათვის ჟრიამული გახობდა. სახელგანთქმულმა ტენორმა იტალიური არია შეასრულა, ხოლო ცნობილმა კონტრალტომ ჯაზური კომპოზიცია გვიმღერა. ნომრებს შორის საზოგადოება თავს ათასგვარი ანსობით ირთობდა. ბაღში მიმოფანტულები ტრიუკებსაც არ ერიდებოდნენ. ზოგი ისე გულიანად ილხენდა, რომ მათი სიცილკისკისით სასწვდებოდა. საესტრადო ტყუპმა, ჩვენი ყვითელკაბიანი ნაცნობები რომ აღმოჩნდნენ, საბავშვო რეპერტუარიდან სცენა გაითამაშეს. შამპანური ფეხიანი მოზრდილი ბოკლებით ჩამოატარეს. თვარი უფრო და უფრო მაღლა აიწია. ყურში ვერცხლისფერი ქერცლის სამკუთხედი ისე ტივტივებდა, თითქოს ბანჯოების სკაპუნს ყვებოდა. ჯორდან ბეიკერს გვერდიდან არ ცილდებოდი. ჩვენს მაგიდასთან ერთი ჩემი ასაკის ბიჭი და ერთიც თავქარიანი გოგო ისხდნენ, რომელსაც წამ და უწუმ ხმამაღალი სიცილი წასკდებოდა ხოლმე. ახლა უკვე მეც ვერთობოდი. ორი ბოკალი შამპანური გამოცალე და სცენაც შემთხვალწინ სრულიად გარდაიქმნა. რაღაც სტიქიური და საოცარი გახდა. გარდობებს შორის მცირე პაუზის დროს შემწინ ჯდომმა ტიპმა შემომხედა და გამიღიბა. სახეზე მეცნობით ზრდილობიანად მომართა. ომის დროს მესამე დივიზიაში ხომ არ ირიცხებოდით? დიახ, რატომ მეკითხებით? მეცხრე მეტყვიან ფრქვევეთა ბატალიონში ვიყავი. მე კი მეშვიდე ქვეითში ვიყავით 18 ივნისიდან 19-მდე. ეგრევე მივხვდი, სადღაც მყავდით ნანახი. ერთხანს საფრანგეთის მწვანეში ჩაფლულ წვიმიან და ნაცრისფერ სოფლებზე ვლაპარაკობდით. აშკარა იყო, აქვე უნდა ეცხოვრა მეზობლად, რადგან მითხრა ჰიდროპლანი შევიძინე და ხვალ დილით უნდა მოუსინჯო. არ გინდა გამოყვე? შენობიძე გადმოვიდა. ძველი დრო გავიხსენოთ, ყურის გარშემო ვიფრენთ სანაპიროსთან, შორს არც მინდა გასვლა. რომელზე? რომელზეც გინდა. ისიც იყო სახელის კითხვა დავაპირე, რომ ჯორდანმა გაიღიმა და მოგმართა. ერთობით ვიჭებო. გართობას ვერ შევადარებთ, ისევ ახალ ნაცნობს მიუბრუნდი. ასეთი წეულება ჩემთვის უჩვეულოა, მასპინძელსაც ვერსად მოუკარი თვალი არა და აქვე ცხოვრობ. ხელი გავიშვირე უხილავი ცოცხალი ღობისაკენ. ამ გეცბიმ კი მძღოლის ხელით გადმომცა მოსაწვევი. წამიერად ისე შემომხედა მოსაუბრემ, თითქოს ნათქვამის აზრს ვერ მიმიხვდა. გეცბი მე ვარ, მითხრა მოულოდნელად. რა? გაოცება ვერ დავმალე. ოჰ, ბოდიშს გიხდით. მეგონა იცოდი, ისევ დამავიწყდა წესიერად თავის არდგენა. ეხ, უგერგილო მასპინძელი ვარ. გამგებიანად გამიღიმა. მის ღიმილში გაგებაზე მეტი გულისხმებოდა. ასეთი ღიმილი მარადიული გამხნევება რომ იკითხება მის მიღმა ცხოვრებაში, დიდი 4-5 ჯერ იღილოს კაცმა. ამგვარი ღიმილი თითქოს წამიერთა სამყაროში და მხოლოდ შენზეა კონცენტრირებული, თან თავის უპირობო გარდაულობაში გახვევს. მსგავს ღიმილით თითქოს ისე გიგებენ, როგორც გინდა რომ გაგიგონ. ისე გიჯერებენ, როგორც საკუთარ თავს დაუჯერებდი და დაგარწმუნებენ, რომ ზუსტად ისთაბეჭდილება დატოვე, რომლის დატოვებაც გსურდა. ამის გაფიქრება იყო და ღიმილიც გაქრა. ჩემ თვალწინ კი ელეგანტური, გამოპრანჭული 31-2 წლით გადაცილებული მამაკაცი გამოიკვეთა, რომლის ზედა ხვეწილი მეტყველება ცოტა არ იყოს, სასაცილო ჟღერდა. ცოტა ხნით ადრეც, რომ გამომელაპარაკა, მომეჩვენა თითქოს სიტყვებს დიდი სიფრთხილითა და დაკვირვებით არჩევდა. სწორედ იმ დროს თავი რომ წარმომიდგინა, სახლთუხუცესი მოგვიახოვდა აჩქარებით და მოახსენა სატელეფონო ხაზით ჩიკაგო გიკავშირდებათო. მისერ გეცბი მოიბოდიშა, სათითაოდ დაგვიკრა თავი მსუბუქად და წასვლისას მომართა. თუ კი ამე გსურდეს, ნუ მოგერიდება, შეძველო. მომიტევეთ, მოგვიანებით ისევ შემოგიერთლებით. გავიდა თუ არა მასპინძელი, სახეზე გაოცება აღბეჭდილ მყისვე ჯორდანს მიუბრუნდი. მეგონა მისტერ გეცბი ერთი ლოყაწითელი შვახნის ზორბა მამაკაცი იქნებოდა. ვინ არის, კითხე მე, იცნობ? უბრალოდ კაცია, სახელად გეცბი. მე იმას კითხულობ, სადაურია, რა კაცია, რას საქმიანობს? თქვენ სიმავეს მეკითხებით, მომიგო ნაძალადევი ღიმილით. როგორც ნათქვამი აქვს, ოქსფორდში სწავლობდა. ისიც იყო ერთგვარი წარმოდგენა შემექმნა მასზე, რომ ჯორდანის მომდევნო ფრაზამ სულ გამიფანტა ეშთაბეჭდილება, მაგრამ მე ეჭვება. რატომ? არ ვიცი, კიცად მიპასუხა. უბრალოდ არ გონია ოქსფორდში ესწავლოს. მისმა ტონმა ცოტა ხნის წინ გაგონილი სიტყვები მომაგონა. გონი კაცი შემოაკვდო, ერთ-ერთმა ყვითელ კაბიანმა რომ გამოთქვა აზრი. ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა ჩემი ცნობის მოყვარეობა. ზედმეტი კითხვების გარეშე მივიღებდი ინფორმაციას, რომ გამეგო ლუიზიანას ჭაობებშია დაბადებული, ანდაც ნიუ-იორკის აღმოსავლეთით ღარიბთა უბანში, რადგან ამაში მიუღებლად არაფერი მიმაჩნდა, მაგრამ ახალგაზრდა კაცს არსად არაფერი ყოველ შემთხვევაში ჩემი სოფლური გადმოსახედიდან გაეკეთებინოს და ლონგ-აილენდზე ამხელა სასახლე კონდეს ამოჭიმული ცოტა გაუგებარი მეჩვენა. ასე თუ ისე ხალხმრავალ წეულებებს კი აწყობს და
ჯორდანის პასუხში კონკრეტულ საკითხებზე ქალაქელთათვის დამახასიათებელი ზიზღი იგრძნობა.

მოხდა, მაშინვე საუბრის თემა შეცვალა. მიყვარს დიდი წეულებები. ასე დროს კაცს განმარტოება არ უჭირს. მცირე მიღებაზე კი საკუთარ თავთან ვერ დარჩები. დიდი დოლის ბრაგუნი გაისმა და ორკესტრის დირიჟორმა უეცრად ძლიერი ბანით გადაფარა ბაღში მყოფთა ეკოლალია. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიბუბუნა მან. მისტერ გეცბის თხოვნით გვინდა შეგისრულოთ ვლადიმერ ტოლსტოის უკანასკნელი ნამუშევარი, რომელმაც შარშან მაისში დიდი ყურადღება დაიმსახურა კარნეგი ჰოლში. თუ კი გაზეთებსაც გადაავლეთ თვალი, ამ სენსაციის შესახებ თქვენს გეცოდინებათ. გულღია შემწმარებლობით გაგვიღიმა და დაზინა. მართლაც სენსაცია იყო. რის შემდეგაც ყველამ გაიცინა. მაშასე, განაგზო მან ენერგიულად. ვლადიმერ ტოლსტოის მსოფლიო ჯაზის ისტორია. მისტერ ტოლსტოის კომპოზიციის არსი ჩემს მენას გამოეპარა, რადგან პირველივე აკორდების გაგუდნებისთანავე ყურადღება მისტერ გეცბი მიიქცია. მარმარილოს კიბეზე რომ მიდგა ეულად და კმაყოფილი თვალს ხან ერჯგუფს მოავლებდა, ხან მეორეს. სახეზე გადატკეცილი გარუჯული კანი და მოკლედ შეკრეჭილი თმა მეტპეცს მატებდა. კაცი ფიქრებდა, ყოველდილა იმოკლებს თმასო, მაშინ ავბედითი ვერაფერი შევნიშნე. დავინტერესდი, რატომ მიჭერდა თავ საზოგადოებისაგან შორს? ის ფაქტი ხომ არა, რომ სხვები ნასოები იყვნენ? თვითონ კი არა, და ეს განაპირობებდა მის თავშეკავებულობას და თავაზიანობასაც. როდესაც მსოფლიო ჯაზის ისტორია დასასრულს მიუახლოვდა, გოგონებმა მამაკაცებს მხრებზე ჩამოადეს თავები. კნუტებივით მიეკრნენ. ზოგმაც გულის წასვლა გაითამაშა და გაქანდა იმ იმედით, რომ რომელიმე ვაჟი დაეჭერდა. თუმცა გეცბისაკენ არავინ გადაქანებულა დაჭერის იმედით. არც ვინმეს ფრანგული ვარცხნილობა შეხებია მის მხარს. დარც რომელიმე ვოკალური კვარტეტი მის დგომია შემოგვიერთ თითო. უკაცრავად, გეცბის მსახურ თუფროსი ჩვენ გვერდით გაჩნდა უეცრად. მის ბეიკერ თავაზიანად მიმართა ჯორდანს. ბოდიშს გიხდით შეწუხებისათვის, მაგრამ მისტერ გეცბიმ გადმოგცათ, რომ თქვენთან პირისპირ სურს საუბარი. ჩემთან? გაიკვირვა ჯორდანმა. დიახ, მადამ. ჯორდან ბეიკერი ნელა წამოდგა. გაკვირვებით ასია წარბები შემომხედა და მსახურ თუფროს გაყვა სახლისაკენ. შემიშნა, რომ საღამოს კაბა ეცვა, თუმცა ნებისმიერი სამოსი, თუნდაც სპორტული ყოფილიყო, მის მოძრაობას დაუდევარ ელფერს ზენდა. თითქოს გოლფის სუფთა მოედანზე ესესა სიარულს სწავლობსო. მარტო დავრჩი, უკვე ორი ხდებოდა. ერთხანს დამაბნეველი და დამა ინტრიგებელი ხმები გამოდიოდა მრავალ სარკმლიანი ტერასაზე გამომავალი დიდი დარბაზიდან. ჯორდანის გულისწორს გაჭირებით დაუძვერი, რომელსაც ქოროს ორ წევრ გოგონასთან სამიანო საკითხებზე გაეჩაღებინა ცხარე კამათიდან, მეც მხურვალედ მიხმობდა. შემომერთდიოთა, შიგნით შევედით. დიდი დარბაზი ხალხით იყო სავსე. ერთ-ერთ ყვითელკაბიანი როელს მიჯდომოდა, მის გვერდით მდგარი ქოროს მაღალი ჟღალთმიანი სოლისტი გოგონა მთელი ხმით მღეროდა. მას საკმაოდ რაოდენობის შამპანური დაელია და სიმღერისას რადომღაც გადაიწყვიტა, რომ ყველაფერი ძალიან ძალიან სევდიანი იყო ირგვლივ, ასე რომ კი არ მღეროდა, მოთქვამდა. მისამღერი რომ დაასრულა, ამოიკნესა და ქვითინი სამოაყოლა. ამის მერე აკანკალებული სოპრანოთი განაგზო სიმღერა. თვალები აიცრემლა, მაგრამ კურცხალი სანამ გადმოვარდებოდა, ჯერ შეღებილ წამწამებს შეერია და გამელნისფერებული ნელ-ნელა ჩაუყვა გზას ნაკადულად. ვიღაცამ ხუმრობით შენიშნა, რომ არ დავიწყებოდა ნოტების სახეზე დაიწერაო. ამის მერე ღალთიანმა ყურები ჩამოყარა სავარძელში, ჩაესვენა და ღრმა ნაღვინებ ძილს მისა თავი. თავის კასთან არის ნაჩხუბარი ეს საწყალი. შენიშნა ჩემს იდაყვთან ატუსულმა გოგონამ. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი. დიდი გეცბი. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი, დიდი გეტსბი. ირგვლი მიმოვიხედე, დარბაში ჩხუბი ატყდა. თუ კი რომელიმე მამაკაცი პარტნიორი ქალის ქმრობაზე დებდა თავს, სუსტის ქესის მხრიდან მუჯლუგნები და ქოთი დაიმსახურა. უთანხმოებას გვერდი ვერც ჯორდანის დახვეწილმა ისთეგურმა კვარტეტმა აუარა. ერთ-ერთი მამაკაცი ახალგაზრდა მსახიობ ქალთან ჩაბმულიყო საინტერესო საუბარში. ამ დროს მისმა მეუღლემ ხმამაღალი სიცილით სადა ყურადღების მიქცევა, მაგრამ ხელი რომ მოეცარა, ადგადა პერიოდულად შეტევებს მიმართა შეფარვით. შიგადაშიგ გამოინთებოდა გაალმასებული და წაუსისინებდა ხოლმე ყურთან. ხომ დამპირდი? უკვე შემთრვალი მამაკაცები ფეხს არიცვლიდნენ და შინ წასვლას ყოველნაირად არიდებდნენ თავს. დარბაში ორ სრულიად ფხიზელ მამაკაცს აღშფოთებული ცოლები წაკიდებოდნენ. ქალები ერთმანეთისთვის სოლიდარობის მიზნით მონაცვლეობით უწევდნენ ხმას. მე თუ კარგად ვატარებ დროს, ეგრევე სახლში წასვლა მოუნდება ხოლმე, დაიჩივლა ერთ-ერთმა ქალმა. მსგავსი ეგოიზმი ცხოვრებაში არ მინახავს. აბა, ყველაზე პირველები ჩვენ ვიდიართ ხოლმე სახლში. ჩვენს ეგრე არა ვართ? რა ვიცი, ამაღამ კი ყველაზე უკანასკნელები გავალთ, დარცხვენით დაიჩივლა ერთ-ერთმა მამაკაცმა. ორკესტრი უკვე 9:30 საათის წასულია. ცოლების მიერ გამოხატული ურთიერ სოლიდარობის მიუხედავად, რომელთაც ქმრებს გულარძინგობაში დაზდეს ბრალი, ჩხუბი მსუბუქი მუჯლუგნებით შემოიფარგლა. ბოლოს კი იმით დაგვირგვინდა, რომ ქმრებთან ხელგაყრილები ღამის სიბნელეს შეერივნენ. ისიც იყო გასასვლელთან ჩემი ქუდი სასაღებად მივედი, რომ ბიბლიოთეკის კარი გაიღო და ჯორდან ბეიკერი და გეტსბი გამოვიდნენ.

ბასმინძელი აშკარად მთელი გრძნობით ესაუბრებოდა გვერდით მყოფს, თუმცა ბოლო სიტყვებს ოფიციალური ტონი შეურია, რადგან რამდენიმე შემორჩენილი სტუმარი მიუახლოვდა დასამშვიდობებლად. პარმაღიდან თავისი კვარტეტის წევრებმა ჯორდან სუხმეს, მაგრამ მან გასვლა შეაყოვნა. რამდენიმე ადამიანს საკმაოდ გულთბილად და ხანგრძლივად ჩამოართვა ხელი. ესესაა საოცარი რაღაც შევიტყვე, ჩამჩურჩულა ნაოცფედავად. დიდი ხანი ვიყავით შიგნით. რა ვიცი, ალბათ ერთ საათს. ნამდვილი საოცრება, უგულისყუროდ გაიმეორა, მაგრამ დავიფისე ხმას არავისთან ამოვიღებ მეთქი. ასე რომ სულ ტყუილად გვაწვალებთ. ნაზად დამთქნარად შემთვალწინ. ნუ და მივიწყებთ, გამომიარეთ როგორმე. სატელეფონო წიგნა კი მისის სიგურნი ჰოვარდთან დამაკავშირეთო, ეტყვით მელს ასმენს. დედა ჩემია. ბოლო სიტყვები აჩქარები წარმოთქვა. გარუჯული ხელი მკვრისხლად დამიქნია და კარში გაუჩინარდა თავის კვარტეტთან ერთად. პირველი სტუმრობისას ასე გვარიანობამდე რომ შემორჩი ცოტა მომერიდა. ამიტომ გეცბის გარშემო შემოკრებილ ბოლო სტუმრებს შევერიე. მინდო დამეხსნა მთელი საღამო თქვენ გეძებდით რომ გამეცანით მეთქი და ბოდიში მომეხადა სახეზე არ ვიცნობდი და მაგიდასთან მისმა ვინაობამ გამაკვირვა. რა სათქმელია, ლამის მისაყვედურა, ფიქრადაც სარღირს შეძველო. ამ შინაურულ სიტყვებს შინაურული საქციელიც მოყვა. გამამხნევებლად დამკრა მხარზე ხელი და ამით დასრულდა მთელი ეს ფამილიარობა. არ დაგავიწყდეს, ხვალდილით ჰიდროპლანით ვაპირებთ გასეირნებას. ცხრაზე გავდივართ. მიზურკს უკან მდგომი სახურთუფროსი ჩაერია საუბარში. ფილადელფია გთხოვთ ტელეფონთან, სერ. გმადლობთ, გადაიცით რომ ერთ წუთში უპასუხებ. მშვიდობიან ღამეს გისურვებ. ღამენებისა, ძილინებისა, გამიღიმე მასპინძელმა და ღიმილში თითქოს კმაყოფილება გამოიკვეთა, რომ ბოლო გამსვლელთა შორის მეცვერიე. ტკვილი ძილი შეძველო, ტკვილი ძილი. მაგრამ კიბეზე რომ ჩავედი, მივხვდი საღამო ჯერ არ დასრულებულიყო. კარიდან 50-იოდე ნაბიჯში ფარებს უცნაური და მშფოთვარე სცენა გაინათებინათ. გზის ჩაყოლებაზე დატანებულ თხრილში ახალთახალი კუპე გადავარდნილიყო, რომელიც ორი წუთის წინ გავიდა იზრდან და ცალი ბორბალის მოძრობოდა. ბორბლის მოძრაობის მიზეზი კეტლის წვეტიანი შვერილი იყო, რომელსაც სავარაუდოდ მანქანა წინა ბორბლით გაედო და დაფერდებული გადაიჩეხა კიდეც თხრილში. ბორბალი შორი ახლოს ეგდო. შემთხვევის ადგილს ნობის მაყვანე მძღოლების შემოხვეოდნენ, რომელთაც მანქანები შუა გზაზე დაეტოვებინათ. ამ სცენის გამო გზა ჩაიხრეკა და უკანა ავტომობილების გაგულისებულმა მძღოლებმა გამაყრუებელი სიგნალი ატეხეს. გადავარდნილი მანქანიდან გრძელ სამტვერე ლაბადაში გამოწყობილი მამაკაცი გადმოსულიყო და შუა გზაში იყო გაჩერებული. ხან გადაბრუნებული კუპიდან საბურავს გადახედავ და ხან საბურავიდან ცნობის მოყვარე დამთვალიერებლებზე გადაქონდა კმაყოფილი მზერა. ნახეთ, მოგმართა მან, თხილში გადავარდა. ავარიის ფაქტი მისთვის გამოუგნებელი იყო. გაუგნებას კი თავისებურად უჩვეულოდ და მანერულად გამოხატავდა, რამაც მის ვინაობას მიმახვედრა. ეს შეზარხოშებული კაცი ცოტა ხნით ადრე გეცბის ბიბლიოთეკაში ვნახე. ეს როგორ მოხდა? ხრები აიჩეჩა. მანქანებისა ბევრი არაფერი გამეგება, გადაჭრი წარმოთქვა. კი, მაგრამ როგორ გადაგიყირავდათ? კედელ შეეჯახეთ? ნუ რაფერს მკითხავთ? მიუგო სათვალიანმა და ხელები ერთმანეთს ისე შეახოცა, თითქოს იმშრალებდა. ტარება საკმაოდ ცუდად ვიცი, ფაქტობრივად დაქოქვა და გატარება. მეტი არაფერი. ეს ამავე კი ჩვეულებრივად მოხდა, როგორც ხდება ხოლმე, მეტი არაფერი ვიცი. თუ ასე ცუდად ატარებთ, ღამით არ უნდა მიჯნომოდეთ საჭეს. არს მისთია, აღშფოთები დაიწყო ახსნა. საჭესთან მე რა მინდოდა? ირგლი მყოფთ ლამი სისხლი გაიყინათ. თვითმკვლელობა გსურდათ? ბედი ქონიათ მხოლოდ საბურავი რომ გაფრინდა. ტარებას არ სწოდნია და საჭეს კი ჩაფრენია. არა ბატონებო, არა. ვერ გამიგეთ, ისევ ახსნა დაიწყო დამნაშავედ შერცხვენილმა. მე ამჯდარო არ მეთქი, საჭესთან მჯდომი ჯერ კიდევ მანქანაშია. ამ განცხადების შემდეგ კუპეს კარის გაღებამ და მანქანიდან გამოსულმა ოხრამ ყველას თავზარი დასცა. შემსპარი ბრბო უკან-უკან წავიდა. კარი კიდევ უფრო გაიყო და სულის გამყინავი პაუზა ჩამოვარდა. ცოტა და მანქანიდან ფერ დაკარგული, მუხლე ბაცახცახებული ვიღაცა მოვიდა. ძლივს გადმოალაჯა და გზაზე გაუბედავად დადგა საცეკვაო ფეხსაცმლიანი ფეხი. ფარები შუქი თვალმოჭრილმა და კლაქსონები ჭვიტინით დაბნეულმა ჯერუნად ვერ აღიქვა მომხდარი და გვიანღა შეამჩნია სამტვერე ლაბადიანი კაცი. რა მოხდა? მშვიდად იკითხა. საწვავი გაგვითავდა? ნახე, ათამდე საჩვენებელი თითი მიმართულიყო ამპუტირებული ბორბლისკენ. ჯერ ბორბალს მიაჩერდა, მერე მაღლა იხედა, თითქოს ეჭობდა ციდან ხომარ ჩამოვარდაო. წაზურა, აუხსნა ვიღაცამ. დაბნეულმა თავი დაუქნია. ვერც კი შევამჩნია რა მოხდა. ვიფიქრე, რატომ გავჩერდით მეთქი? პაუზა. მერე ღრმა ჩაისუნთქა. მხრებში გასორდა და საკმოდ თავ დაჯერებულად იკითხა. არის აქ სადმე ბენზინ წერტი?
სულ ცოტა ათმაკაცმა მაინც დაიწყო ახსნა მასზე არანაკლებ დამაჯერებლად, რომ მანქანას და ბორბალს ფიზიკურად აღარაფერი აკავშირებდათ ერთმანეთთან. უკუსვლით ამოვიყვანოთ წარმოთქვა მცირე ფიქრის შემდეგ. კი, მაგრამ როგორ მანქანას ბორბალი აკლია? შეყოყმანდა. ცდას წინ რა უდგას? მაინც არ გაიტეხა იხტიბარი. კლაქსონების ჭიპინჭყვიტინმა კრეშენდოს მიაღწია. შევბრუნდი, გაზონი გადავიარე და სახლისაკენ წავედი. მხოლოდ ერთხელ მივიხედე უკან. თვარის ფირფიტა გეცბის სახლს დახნათოდა. ღამე ისევ ლამაზი მომეჩვენა. მეზობლის გაჩირაღნებული ეზოდან კი სიცილის ხმები შემომესმა. უეცარმა სიცარიელის გრძნობამ გამოაღწია მეზობლის სახლის დიდი სარკმლებიდან და უზარმაზარი კარიდან, რომლის პირმაღზეც ეული მასპინძლის სილუეტი გამოიკვეთა გამოსამშვიდობებლად ხელაწეული. ამ დიდი ხნის წინ დაწერილ ტექსტს რომ გადავხედე, ფიქრობ ხოლმე, მაშინ მხოლოდ იმ სამი საღამოს მოვლენებით ცხოვრობდი, რამდენიმე კვირის ინტერვალით რომ განვითარდა მეთქი. იმ მოვლენებმა მთელი ჩემი არსება მოიცვა, რა და სრულიად ჩვეულებრივი საღამოები იყო ხმაურიანი ზაფხულისა. თუმცა კი ისე შთამეთქი და ჩავიძირე ამ ამბებში, საკუთარი საქმეები სულ მიმავიწყდა. მთელი ჩემი დრო მუშაობას მიქონდა, დილაობით უთენიავდგებოდი. ნიუ-იორკის თეთხეობებში მივიკვლევდი გზას, მზე ამ დროს ჩემს ჩრდილს დასავლეთით გადახრიდა ხოლმე და წესიერების ნდობაში, ასე რქვა ჩვენ სოფის, შევდიოდი. თითქმის ყველა კლერკსა და ახალგაზრდა საბირჟო მაკლერს სახელით მიმართავდი. ბევრ მათგანთან გადავსებულ სასადილოებშიც არაერთხელ გაუჩინარებულ ვარ ღორის სოსისით, კარტოფილის პიურეთი და ყავით სულის მოსათქმელად. ერთხანობა ჯერსი სიტიდან ჩამოსულ გოგონასთან რომანიც კი გავები, რომელიც ჩვენთან ბუღალტერიაში მუშაობდა. მაგრამ ისმა ძმამ არ ვიცი იყონოსა თუ რა იყო, რაღაც ავითვალით დამიწყო ყურება და როდესაც ივლისში ჩემი ტურფა შვებულებაში გავიდა, ჩვენი ურთიერთობაც წარსულს მიაბარეთ. ჩოლებრივ იელ კლუბში ვსადილობდი ხოლმე, ჩემი დღიური განრიგის ყველაზე მძიმე პერიოდი. მერე ბიბლიოთეკაში ავდიოდი და ინვესტირებასა და დაკრედიტებას ვითვისებდი. ირგვლივ რამდენიმე დარდიმანდი კი ირეოდა, მაგრამ ქუდის რომ შემეგდო ბიბლიოთეკაში ცხვირს ვერ შემოაყოფინებდი, ასე რომ სამუშაოდ ნამდვილად კარგი გარემო იყო. ამის მერე თუ კი დარიციდგა მოსაღამოებულზე მედისონ ავენიუს დაუყვებოდი ხოლმე ძველი მურხილის სასტუმროს გავლით. მერე 33 ქუჩას კვეთდი და პენსილვანიის სადგურისაკენ მივდიოდი. თანდათან ნიუ-იორკი შემიყვარდა. ღამით მის ქუჩებში რომ დავსეირნობდი, ძაფრი გრძნობები და თავგადასავლების სრული აღმეძვრებოდა ხოლმე. უდარდელი ადამიანებისა და მანქანების ბზინვა სიმსიმი თვალს ახარებდა. მიყვარდა მეხუთე ავენიუზე რომანტიკული გრძნობის ქალბატონების შეთვალიერება და მერე წარმოდგენა, რომ მაცხოვრებაში ვიჭრებოდი, მეცნობოდი, უახლოვდებოდი. ამას კი ვერც ვერავინ გაიგებდა და ვერც ვერავინ მისაყვედურებდა. ზოგჯერ გონებით უკანა ქუჩების კუთხეში სახლის კარამდეც მიყვებოდი მათ. ისინი კი შემოტრიალდებოდნენ და სახეში შემომცინებდნენ, სანამ საკუთარ ზღრუბზე გადააბიჯებდნენ და თბილ სიგნალეს შერწყმეოდნენ. უზარმაზარი მონოსხული ქალაქის ბინში ზოგჯერ სუსხავი მარტოობა მეუფლებოდა. მარტოობა, რომელსაც ხვებში ვამჩნევდი, ახალგაზრდა კლერკებში, ვიტრინებთან ოყურყუტებდნენ დროის მოსაკლავად, სანამ სასადილოდ შევიდოდნენ. ისინი ხომ არამხოლოდ იმ დღეს ფლანგავდნენ დროს უაზროდ, არამედ ცხოვრების საუკეთესო წლებს ატანდნენ ქარს. 8 საათისთვის კი ფორთის უბანი მეტისმეტად იტვირთებოდა. ქუჩებში ტაქსების პულსაცია პიკს აღწევდა და ხმუილი ცდილობდა ქალაქის გაჭედილი ვნებიდან გაღწევას თეატრების უბნისკენ. ამ დროს გული მიმძიმდებოდა. ქუჩებში მომლოდინე სილუეტები ტაქსებში შეხდებოდნენ. ისმოდა საუბრის ნაწყვეტები, ისმოდა სიცილი, თუმცა სიცილის მიზეზი არ ირჩეოდა. მოკიდებული სიგარეტები ბუნდოვან კონტურებს ხაზავდნენ მანქანების სალონებში. წარმოვიდგენდი, რომ მეც სამხიერულებისაკენ მივისწრაფოდი, მეც მათი ჟრიამულის ნაწილი ვხდებოდი და ყველასათვის სიკეთე მსურდა. ერთხანს ჯორდან ბეიკერი მხედველობის არიდან გამიქრა. შვა ზაფხულში კი ისევ შევხვდი. თავიდან მომწონდა მასთან ერთად საზოგადოებაში გამოჩენა. გოლფში ჩემპიონი იყო ბოლოს და ბოლოს. მისი სახელი ყველას პირზე ეკერა, მერე უფრო სხვა დამოკიდებულება გამიჩნდა მისადმე. არა, შეყვარებული ნამდვილად არ ყოფილვარ, მაგრამ აშკარად უცნაურ გრძნობას აღმიძრავდა. საზოგადოებას ამაყიდა გოროზის სახით ეჩვენებოდა. ამ ნიღბის მიღმა კი სულ სხვა რამ იმალებოდა მეთქი, ფიქრობდი და ერთ მშვენიერ დღესაც ამ ვითარებაში გარკვევის საშუალება მომეცა. შინაურებთან წვეულებაზე წავედით ვორვიკში. ჯორდანს ახლობლისაგან ეთხოვა მანქანა. გარეთ რომ გააჩერა, გადახდილი სახურავის დახურვა მიავიწყდა, არადა თავს ხმა ატყდა. მახსოვს რაღაც იცრუა ამ საკითხზე, ამან ანაზდათ ერთი ამბავი გამახსენა. პირველად დეიზის სახლში რომ მოვკარი ყური.
თურმე თავის პირველ დიდ ტურნირზე იმის თანახმები დარხეულა, რომ ლამის გაზეთის სათაურად გამოუტანიათ. მოკლედ, ნახევარფინალში ბურთი არასდროს ადგილას

0: მოუთავსებია. ეს ამბავი ჯერ მისმა ასისტენტმა უარყო, მერე კი მეორე მოწმემაც განაცხადა, შევცდიო. ასე იყო თუ ისე ჩემს გონებაში ეს ინციდენტი და მისი სახელი ერთმანეთს შეერწყნენ. ჯორდან ბეიკერი ინსტინქტურად ერიდებოდა ჭკვიან და გამჭრიახ ადამიანებს, რადგან როგორც მერე მივხვდი, ასე უფრო უსაფრთხოდ გრძნობდა თავს. ერჩივნა მხოლოდ მაწრეში ეტრიალა, ვისაც საზოგადოებაში მიღებული წესების დარღვევა შეუძლებლად მიაჩნდა. თავად კი გამოუსწორებელი უწესური და უსინდისო იყო. საკუთარ თავს არ ხელსაყრელ გარემოშიც ვერც კი წარმოიდგენდა. ჩემი აზრით, ჯერ კიდევ ყმაწვილ ქალობიდან ათასგვარ ხრიგს და ფანს მიმართავდა, რომ მაგარი გოგოს გოროზი იმიჯი ქონოდა და თავისი ჯანსაღი მკვირცხლის ხეულისთვის სიამე არ მოეკლო. ჩემთვის კი ეს სულ ერთი იყო. უწესური საქციელი ქალში ისეთი რამეა, რასაც ბოლომდე ვერ დაძრახავს კაცი. მეც მხოლოდ თავიდან მეწყინა, თორემ მერე გული მოიბრუნე და აღარც მიფიქრია ამაზე. სწორედ იმ საღამოს გამართა ჩვენ შორის უცნაური საუბარი მანქანის სტარებასთან დაკავშირებით. მიზეზი კი ის გახლდათ, რომ ქუჩაში მეტისმეტად ახლო შაუარა მუშების ჯგუფს. შედეგად ერთ-ერთ მამაკაცს მანქანის ფრთა პალტოზე გამოედო და ღილი ააწყვიტა. რა საძაგელი მსღოლი ხარ, გაუწყერი მე, ან ფრთხილად უნდა ატარო, ან საერთოდ არ უნდა დაჯდე საჭესთან. ფრთხილად ვატარებ. არა, სულ არ ფრთხილობ. კარგი, სხვები ხომ ფრთხილობენ, მომიგომს უბუკად. სხვები რა შვაშია? იმ შვაში, რომ თავიანთი სიფრთხილის გამო გზიდან ჩამომეცლებიან, არ გაწყდა ჯორდანი. ავარისთვის ხომ ორი მსღოლია საჭირო, აბა ერთი ხომ ვერ მოახდენს. იმედია, ერთი შენაერი შეგხვდება სადმე და იმედია ეგ არასოდეს მოხდება, მომიგო ჯორდანმა. უყურადღებოდა წინ დაუხედავ ხალხს ვერ ვიტან, ამიტომაც მომწონ ხარ. თაკრამზე იყო და ნაცრისფერი თვალები მოჭუდა. გზას მიაშტერდა. ჯორდანი თავიდანვე ერთგვარ ჩარჩოებში მოქცეულ ჩვენს ურთიერთობას თითქოს ცვლიდა და იმ წუთას მეგონა მიყვარს მეთქი. მაგრამ ამგვარ ვითარებაში გადაწყვეტილების მიღება მიჭირს ხოლმე და გარეგანი ფაქტორები დამამხრუჭებლად მოქმედებს ჩემზე. მხოლოდ ერთს ხვდებოდი. ამ სიტუაციიდან რომ დამეხსნა თავი, შინ უნდა დაბრუნებულიყავი და მოსაგვარებელი პრობლემებისთვის მიმეხედა. ბოლოს და ბოლოს კვირაში ერთხელ გზავნიდი ხოლმე წერილებს, რომელთაც ბოლოში ვაწერდი. სიყვარულით, ნიკი. წერილების ადრესატზე ფიქრისას მხოლოდ ის ოფლის წვრილი წვეთები მახსენდებოდა ჩოგბურთის თამაშის დროს, რომ უჩდებოდა ხოლმე ზედა ტუჩის კუთხეში. მიუხედავად ყველაფრისა, ბუნდოვნად ხვდებოდი, რომ სანამ თავისუფალი ვიქნებოდი, ტაქტიანად უნდა მომეხერხებინა ურთიერთობის გაწყვეტა. მოგეხსენებათ, ყველა ადამიანს თავი პატიოსანი გონია. ამაში არც მე გახლავართ გამონაკლისი და შემიძლია ღიად განვაცხადო, მე ერთ-ერთი იმ პატიოსან ადამიანთაგანი ვარ, ვინც ასე იშვიათად შეხვედრია ცხოვრებაში. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი. დიდი გეცბი. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

so definite. It shines brighter than any star.

rapper, walked up to the microphone and he said, "Turn

into wrongdoing, into wrongdoing, into wrongdoing.

into wrongdoing.